Matur nuwun awit kawigatosipun wonten ing acara Ragam Semarang nggih. Kita kula lan panjenengan pungkasi Ragam Semarang ingkang enjing menika. Salah sengipun wonten mangun projo nggih dan terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: aku tau krungu kae wit gedang awah pakel ana. Saiki ranti awah dlimo.
1: Iki ana maknane.
2: Niku niku ngoten niku sok wonten jerengane mengko kuwi ana maknane. Ah sampean tuwong kula iki gurune sing ngedhep si Jono saben dina niku kok. Mat kula Bu, kene sampean.
0: Ngene niku ya diweling, Nak.
2: Pripun?
0: Ning anak kula. Bu, aku tak lunga. Engko patang jam kas nyemet lampu lho meni ngono.
2: Ora
0: nyemet lampu peteng
1: ngene. Ale lunga jam 5.
0: Tak sumeti nak ya peteng. Eh bareng tak sumeti kok ya padang.
2: Nah niku meng urut Bu, karang nak bengi kudu nyemet lampu kok Bu, Bu.
1: Pengestunipun Bu Minten, jene omah iki pun kabeh dodeglen.
3: Ha piye to?
2: Piye?
3: Geni kok tinggal ngendok semua
1: apa ora bakal rampung
3: negara situasi panas kok ya ana sing ngendok negarane wae
2: demang clemongan iku sok ana maknane
3: ya ana sing ngendok lho
1: mergo ngendoke kudu ndoke kudu ditokke le ayo kok kahanan apa wae kedadian piye wae nek wayang ngendok ya dindoke cepat nerangan.
2: Sampeyan iki ngerti apa ora maknane kok dadi malah mengambyur wae lho sampeyan iki.
3: Heeh. Ana merak manuk merak to wong manuk apik-apik kok kekancan kok karo boyo.
1: Mangka ora imbang to.
3: Ora.
1: Nek merak ya ora merak.
3: Ah wong apik kekancan ro elek.
1: Ora timbang.
3: Malah dadi sahabat.
1: Nggih, Pak. Mengko bakal rusak.
3: Nah,
1: sing apik ketok ala. Lah wadane serapunge. Oh, aku iki padane pengrawit ya pengrawit. Waranggana waranggana. Penyanyi penyanyi.
3: Nggih.
1: Nek boyo kok karo merak.
3: Nah.
1: Lho, merak kok dibayani.
3: Lho. Boyo kok dimerak.
1: Merak iki.
2: Wah, jebulane bapak.
3: Wong apik-apik wong di almarhum kancane.
2: Bu sampean kok malah bobok to, Bu?
0: Terus leuro-uro anak kula niku kula ra njur. Pangrasa kula niku anakku ki leuro-uro ki kepiye to?
2: Ana
0: dirasake ki kaya barang sing aneh. Ning njur kula ra melu ngonceki. Tetembungane anak kula niku pripun?
3: Nek njampun awake dhewe donceki kok njur.
1: Oleh-oleh

0: bagiannya bapak lek kuwi.
1: Sumuh lek iki kok nritik lho nek ana mbok.
0: Eh aja le.
2: Keyong sak kenang matan.
0: Nih, nek keyong iki umume mripate sepiro.
1: Ayo manut keyong.
2: Kewan ciling kok tong
0: kok sak kenang.
2: Ha weruh kanan sing ora gathuk nalaru yo nglirik
0: mendono. Ora iso bertindak apa-apa lek ora banter kok nek keyong iki.
1: Dadi niku jerengane kanan sak niki nggih.
0: Ya merinding le jereng niku.
2: Tikus, tikusen niku do ngidung apa? Monggo sampean ngerti. Tikus niku ra kewan sing gawe ngrokoti pangan.
1: Kok iso ngidung
2: pangan.
1: Anane ming ting cruwi.
2: Nyolongi ning karo menyanyi
0: nggih. Lah, tegese le nembang kuwi mergo wis wareg.
2: Nah,
0: le ngrokoti kuwi terus glegeken ora-ora.
2: Ora-ora arep sing nunggu kucing ka wong kucinge wis
0: gereng. Ya ta.
1: Wis ra iso apa-apa.
2: Arep bedel ya ora wani
1: bedel saiki. Pokoke tangan ya ora iso.
0: Terus ini kancil kok nganggo dasi?
2: Loh,
0: kok piye wong kancil ki tukang nyolong timun kok dasi kaya resepsi.
2: Wah, nggih Pak, nggih.
0: Nggih, iki mau ibumu pancen ngaturke panuwun.
1: Lho, aku ki mek ngaturke panuwun lho, Le Jon.
0: Panuwun.
1: Mergo sekolahmu menehi pulpen ki dadi aku samet rasidon walangan. Nggih, kula nyuwun pamit nggih.

0: beliau nek kok
1: nelete bokong kok iso ana dayo.
0: Kula nyuwun pangapunten.
2: Kula tari.
1: Monggo.
0: Oh, sampun dangu anggenipun nari.
2: Jeneng kula niku, Pak.
0: Asmanipun?
2: Nggih.
0: Sinten?
2: Rada seru nak kae panjenengan sing kiwa ki rada ora gelem jek.
0: Sebab napa? Niki le mboten mlebu. Niki kesumpelan bapakne niku. Kapuk.
2: Mesti ta iki. Le, Jan.
0: Jan.
2: Kula gelas iki diloroti le.
1: Oh, nggih.
2: Diwangi bunda. Mbok mboten nangke kula rencang nggih purun kok. Mesake Kang Putra.
0: Mboten.
2: Bocah niku kudu dididik sedini, Mbak. Nek ora ngerti kok njero napa-apa ya mung meneng wae mergo ora kulino. Ayo iki diresiki iki.
0: Diresiki le,
1: Kak. Kok wis lu to.
2: Ayo ombenen. Iki urung keleng kok le.
0: Iki beguru ora kesang unjuk.
2: Oh, dan kalah. Mbakmu sing dombe, Pak. Hah? Mbakmu sing dombe.
0: Oh, ya malah pembalak katut tarak bocah kuwi ya.
2: Tarak piye?
0: Loh,
2: omongan kok disampar-sampar ora ngerti, Pak.
0: Wedange jonge tak ombe, rek wedangku katut Bu Guru kae mau.
2: Omongan kaya ngene kok iso
3: awan niku aku tuh wis ora kandara sibu ya.
0: Wis ki mbok aja, wis digo dhewe wae ora usah kandha sapa-sapa.
2: Nyuwun pangapunten, Pak Bu.
0: Heeh.
2: Niki sinten asmane? Napa?
0: Den Bagus Jono.
2: Oh.
0: Rumiyen ngetoprak.
2: Kula niku ngono kok ngetoprak.
0: Tekan pundi-pundi terus nyilih ikete sapa-sapa mboten bali.
2: Dede iki, Den, Mak. Mboten wong kula niku ngeten nggih, Bu, nggih, Pak. Kula niku rak empon mireng kondange Mas Jono niku.
0: Nggih.
2: Nek larene niku dereng sepinten umure ngoten.
0: Lho.
3: Iki agak 13 sama.
2: Oh, nggih to.
0: SMP kelas tunggal.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Dereng dicuwetke to
1: mun ngumpul. Sesuk kula ne. Nyuwetke anak kula.
2: Nggih.
1: Ajeng wayangan.
2: Aduh, nggih nggih syukur.
1: Campur sari.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Nek wayangan njaluk apa le? Sesuk dalange sapa? Sasra Sugandha.
2: Ora, Pak.
0: Pake mesti ana sing nonton.
2: Nggih sing sae-sae mangke, Pak. Kula tak rewang ten mriki.
1: Supaya gayeng anu Supri wae, Pak.
0: Supri. Supri iki ngira bengi ngantuk e. Aku ya kok tinggal turu kok mayang sewengi. Mboten ora nganti gara-gara wis ludes.
1: Ya kon mayang awan wae.
0: Nah, panisa. Minggu mbeda wong rewang e, Pak.
3: Nika lho, Pak. Wayang sing gamelane nggih cangkem, crita cangkem pokoke
0: kabeh cangkem. Heeh.
3: Nika napa wayang?
0: Wayang anu po, jemblung po.
3: Anu pokoknya nggih gamelane
1: cangkem.
2: Nggih mesake dalange Mas Jono ning. Dalang niku
0: kae ana
2: duno pepak ngoten lho ora kok
0: njur. Tangga desa wonten iki. Jalan kaya ngoten niku.
2: Oh,
0: sesasi laris terus menyemplung rumah sakit.
2: Lah sebabe napa, Pak?
0: Tekan riki terus eleng.
2: Ah, ora mesake to niku.
1: Omong mergo rasa.
2: Nang
0: rumah sakit langsung. Kersanipun kados pundi?
2: Ngaten nggih, Pak Abdul. Kula sowan mriki niki rak niku ajeng pripun nggih?
0: Nyeblak mawon. Wong niki min brayat dhewe ibune karo
2: kula niku rak ajeng matur ngatur ke lelakon kula niku kaya-kaya ora pantes nek panjenengan
1: nang sewu nyen sampun anu napa pun krama
2: sampun Bu pun dangu
3: ya bojone Bu
2: sampun Mas
0: we ngopo bocah cilik ngopo Bu
3: takon kok kula
0: niku wis kowe iki supet we urung kok
1: karo meneh ora patut takon ngono iki ora patut
0: nggih ora bareng
2: tenan jaba kana. Anu kula niku konten perlu kali Mas Jono niku ya Bu. Aja mamatake. Kula niku ra bebojoan sing pun suwe.
3: Mono kula ngumpet.
2: Mas, riki Mas. Kula niku ajeng nyuwun srana ten sampean ya Mas.
0: Iki le tulung ana mesake wong.
2: Srana piye anake sapa apa. Ngeten lho Bu Yun, kula niku le bebojoan wis suwe mongko kula niku ya tresno tenan kalih bojo kula.
1: Lah nggih wong bojo kok ora tresno.
2: Nggih ning kaya mboten nimbang bojo kula niku kula tresnani. Nggih, Pak. Diarani tuwa nggih.
0: Dereng.
2: Dereng ning nggih pun Joko Kasep ngoten niku, Pak.
0: Kali sampean tuwa rika.
2: Nggih. Ning kula niku senajan to tuwa wong nggih pun seneng to, Bu, nggih pun tresno ning piyambake niku kaya mboten ngerti ditresnani nika. Lah kula nyuwun Mas Jon niku pripun sranane, kula kedah pripun ben rukun
1: anak kula niku ngoten
2: lho Pak
0: bocah kula niku gak sekolah pun malate
2: kaya ngoten niku kula niku krungu kondange jare upamane sapa wae sing nemoni lelakon lagi ribet iso menehi pepadang ngoten niku Pak, kula krungu kondang ngoten niku. Kula
1: tulungan kawaten Bu, anak kula niku rak tesih sekolah.
2: Nggih. Nggih
1: mangke nek njodo wong mriki sak omong anak kula dadi gugu niku mangke entekane anak kula le sekolah mundur. Kula mangke sing rugi arep nenterke anak njur meng keburu nemoni tamu.
2: Nyuwun pangapunten kula mboten ateges kula niku anu ganggu le sekolah.
1: Nggih.
3: Pripun?
2: Anu kula niku mureh rukune kalih bojo kula niku pripun ngaten lho Mas.
1: Ngopo to lek kok kowe ora usah nyampuri urusane rumah
3: tangga le simbok. Metu dhisik ampun ngribeti teng mriki.
1: Kowe iki kok urung patut lho Len matur ten kowe.
0: Are ngopo to?
3: Lajeng niku.
0: Oh ya metu dhisik Mbak Nek. Ya tak metu.
3: Nggih.
1: Ya bocah kok piye to kowe?
3: Pripun ben?
2: Nggih.
3: Ben rukun ngoten
2: niku. Nggih. Kula niku tresna tenan kali bojo kula ning bojo kula niku kok
3: ning tresna tenan.
2: Nggih, lahir batin kula tresna, Mas.
3: Jangan kok nginjen teng mriku to, Pak.
1: Kaya mlirik wae.
2: Niku sranane napa, Mas Jon? Pripun kula kudu pripun?
3: Sampean kudu manut.
2: Nggih, pun pripun-pripun mangke kula manut atone kula niku iso rukun kali bojo kula ngeten.
3: Sampean tresna tenan.
2: Lahir batin kula tresna.
3: Nggih. Saat niki sampean mang delik teng nika kamar kula nika.
2: Oh kamar mriko nika?
3: Nggih.
2: Kula delik teng mriko nika sanane.
3: Nggih, nonton apa-apa ampun bengok-bengok.
2: Oh nggih, nggih, nggih, kula ngestake.

0: biayi. Tamu kok templepok.
1: Loh. Jare nak tiba bejo to yeah, Pak Ngadul.
0: Rezeki ini.
1: Uang niku nak akeh tamune akeh rezekine, ngoten ta?
0: Nggih, klebu. Klebu sampean rawuh mriki iki padha karo ketekan rezeki. Nah. Senajan yo sampean ra nggawa apa-apa, ning dianggep rezeki.
1: Tah tembunge dilalah. Tibane bejo niku ora kancana-kancana.
0: Nggih, nggih.
1: Anu, napa? Kula niku ajeng nyuwun tulung karo Kang Putra. Wah, Kang Putra luwih patenan kok.
0: Kok kok kabeh-kabeh do ngono kabeh. Malah wong tuane mboten ngerti iki.
1: Nah, iya.
2: Napa ta, Pak?
0: Ono tamu meneh. Kok dadi
2: jajal.
0: Lah kok arep pujian sesuk karo munggah-unggah kok iso munggah sesuk iki.
2: Ha iso njajal.
0: Namo-namoni tamu wae.
1: Wah.
2: Jajal sepatu lan kok kok sepatu selan.
0: Niku kok gedinggo terus ora selan le. Kok geres lemeske padha wae.
1: Wah, niku.
0: Ben arep menggok wae to.
1: Niku klaru lho numbalke sepatu Kang Putra. Sik sik mundutke Kang Bapak.
2: Bapak.
1: Wah ampuh
0: niku. Niku nglatih nganggo sepatu. Sik sono wis iso tukokke sing apik.
1: Cek. Wah, Putra niku dadi kembang lambe tenan.
2: Usah.
1: Kawas kidan.
0: Utule, utuh patek.
1: Mboten tegese iki wis dadi pengomongane wong akeh.
0: Oh.
1: Nek anak sampean niku kaya dene iso dinarani ngerti sak durunge winarah.
0: Lho, ampun kebablasan, Mas. Asmanipun sinten?
1: Kula Pak Marjuki.
0: Lenggahipun?
1: Terkesan.
0: Oh. Kula sek niki cok kula nyetel campur sari niku. Sampeyan to.
1: Wah, dede. Dede.
0: Ini ana campur sari Marjuki penyanyine. Marjuki niki sampeyan to.
1: Oh, dede.
0: Sari nek nyanyi cintaku sekonyong-konyong kodir. Niki lho,
2: jamban niki kok. Nyalep kula ya, Pak.
0: Oi, ha to.
2: Boncangke anu. Gak mulai to le, ngoten. Boncang
0: penyanyi apa?
2: Ah, mboten ngerti niku.
0: Ah, kae penyanyi ki di anu Pak Marjuki dilola. Mesti dadi saiki.
2: Dados.
0: Saiki meteng.
1: Loh, niku. Sampeyan yo kebablasen le. Anu kula. Kula niku duwe masalah. Sing gawe ribeteng pikir kula ya, Mas. Mas Jono, kula nyuwun tulung karo slirane.
2: Sampeyan iki mawon lho, Pak.
0: Ya.
1: Reh ning niki tenan kok. Dadi pocapane wong akeh tenan sampeyan le pinter.
2: Nggih.
1: Le seneng ta tulung?
2: Nggih.
1: Napa omong sampeyan iki kok iso nemahi? Lah, kula njur kumacah luwati kula kudu njaluk tulung karo sampeyan.
2: Napa jeng njaluk tulung napa?
1: Bojo kula niku seneng iki inggatan. Wes. Perkara napa-napa gampang le purik.
0: Riyen niku len sampean entuk bojo niki nembung teng omah napa tendalan?
1: Wah, nggih nembung teng omah.
0: Ingatan.
1: Nyatane nggih ngoten, mbon niku dadi watake napa kepripun? Janji ana perkara sing gawe anune keluarga niku ora kok dirembuk karo ora dimusyawarah piyapike. Mengger purik.
0: Oh.
1: Jelek lho, ajeng kula pegat supaya gampang le kula megat pripun?
3: Kok njaluk pegat anake
0: aja dikandani
3: lho.
0: Aja iki aja.
3: Aja le.
0: Aja kurima.
3: Dosa le.
0: Ngrajangi karo wong tumindak sing ora becik.
4: Pokoke ngene le. Nek dijaluki tulung wong perkara wong supaya bisa megati sing ora simbok ora seneng.
1: Oh nggih. Lho. Jare tetulung kali sinten mawon.
4: Ning jeneng wong megatke wong misahke wong niku dosa, Mas. Ora lho le, tenan lho le. Tulung apa-apa kenane kok kuwi aja ya le ya.
2: Ning kan ajeng sidanenani sing diboncangke.
0: Oh ya iso uga kan. Nek kowe ora sampe lu campur
2: tangan. Oh mboten.
0: Mboten kok jane terus kene dadi penyanyi, golek gandengan penyanyi sapa?
3: Lek kowe tenan lho tak wanti.
2: Nggih.
3: Wong tulung ditulung sing barang wong kekurangan, kelaparan.
1: Lah pun didandani mbok angel tenane, Mas. Pripun?
2: Oh, gampang mawon ah sampean sing ora memperhatikan bojo kok. Jane sampean niku tresno mboten.
1: Lho nek le tresno iki tresno jaluk kula niku ya ana apa-apa iki dirembuk supaya rampung apik ngoten lho. Amin gampang nesu njur purik niku
2: lho. Sampeyan le ngajak rembukan ning nek dong tiba bojo sampeyan ora dadi karepe. Nek agek bripik-bripik ana perkara niku sing dirembuk niku ora kok wis padu bojone nesu agek dirembuk.
1: Ning napa iso kula iso rukun karo bojo kula?
2: Lah iso mawon nek sampeyan ya memahami kalih karepe.
1: Oke, nek pancen iso rukun nggih, nendi meneh kula seneng.
2: Tenan?
1: Nggih, Pon. Kula manut sampean.
2: Sampean niku jane tresna kok kalih sampean niku.
1: Napa nggih?
2: Wah, nggih. Ah, pripun sampean? tresno mboten.
1: Nek pancen tesih seneng kalih kula, tresno kalih kula, pun kula manut sampean iku sampean kepripun? Kula nderek.
2: Tenan. Angel lho golek bojo kaya ngoten nika.
1: Nggih, pancen nek watake niku nek leladi niku nggih iso gawe seneng ngoten lho.
2: Pun tenan.
1: Nggih.
2: Tresno tenan.
1: Wah, nek pancen bocah kena dandani kula seneng. Isih tresno kula.
2: Ngoten niku awang bojo sampean niku pun teng nduri sampean.
1: Loh,
4: nanti kendel ke mawon maksudno.
1: Weh, Lestari kok nang kene kok weh.
4: Ripun nek pun ngeten iki sampean.
1: Wah, iya.
4: Pun.
1: Nggih, pun. Iki seko.
4: Niki kula pun ngerti janjine sampean dhewe lho, Mas.
1: Oh, ya wis, wis.
4: Napa niku?
5: Iki alu tambahno aluku. Mang dos mikir. Tamban kena alu kula. Nek do mboten gelem mikir. Standar Michael Myers Desember November bediakan lho penyakit kowe.
0: Le, nek kowe meneng ngono apik Supri malah.
5: Sampeyan ora ngerti perkarane. Niku wong wedok boros. Den 2000 kok 2 taun tak niku kok.
0: Mbok menawa ring sekres tuwa. Oh, emang
5: Pak, aku yang so kasur gemlenya aku yang so dewe
0: ini pripun
5: kan musul turu nanggane aku duwe kasur
4: ngomong apa
0: weh sampean mau dinapake
4: aku lalu digebuki dihantemi
0: niku sinten
4: niku bojo kula ning ra urus niku
0: ngotot
4: lah jeneng kalung gelang ajeng dijaluk ajeng didol nggo main aku ora nggih mboten nolak to kok njur kula dipolo sak kayange ngoten niku lho
5: ya dinggo main mengko nggo ketu kok majoglo anak aku menang kok ngayal ora jamak
2: kok sampean nggih trimo diantemi ngoten niku
4: ah mboten ning kula ajeng males niku wedi
2: ah wong wedok ajeng males pak wae
5: tae lho pripun pripun
2: sampean kok isane ngantemi wong wedok
5: lho aku men wong wedok sepira dayane aku Sekti Mandraguna
2: banteng awake dhewe niku diantemi dhewe
5: eh awake dhewe kok diantemi pripun
2: Keganjel mangke kecangkak nika mboten nak
0: mlorot. Pancen urung puput kowe ya.
5: Urung puput napa ampun kok.
0: Wae lah.
4: Nika pripun anak nika ngampake
0: tole bocah.
2: Ngantemi dhewe nika mengampane ngantemi.
0: Kok iso dadi ana kedadian ngono ki jane kepiye to, Le? Aku dhewe
5: iki
0: bapakne.
5: Nggih, nggih, nggih.
0: Gumun kalih cak-cakane anak kula Jono.
5: Nggih, nggih.
0: Gumun kula malih niku saben wong mriki kok nyuwun tulung, saben wong mriki nyuwun tulung. Sing keri dhewe sampeyan gogegebukan kare bojo sampeyan.
5: Aku lho ngira ngantem bojo kula kok kena awak kula dhewe.
0: Niki teng anak kula.
5: Weh.
0: Jono.
5: Oh, bareng mriku
0: trios. Kok semono kowe lendek anu ya kasantikan ya
6: kaseten nggih
0: kaseten
2: tos kula Pak
0: sebab biyen wiwit bocah niku niki pun aneh aneh
6: ajaib nggih
0: dadi upama ana kawicaksan napa ki jeneng kasekten
6: nggih
0: niku ya ora mokal mbok saiki nek kowe ndek kasekten iki mau bocah krek urung klenger to klemala sak klengere iso ora lek kira-kira
6: ya ampun bareng kono muni mari mari muni kon ngantemi ngantemi ya rak ya gumun
0: kula bener anak kula sinten asmane pun
6: kula Raden Mas Sosro Sugondo
0: wah Raden Mas Sosro Sugondo sing ora pokro
6: nggih
0: nggih kok dadi mala bojo sampean jenenge bebrayan sampean iku ora adil nek adil wong wedok niku mbat-mbatane ngrembug kanggo gayuh katentreman tujune sampean petok anak kula. Nek ora petok anakku lo bubrah rumah tangga sampean.
6: Jan bubrah niki ya.
0: Nek butuh menang sampean dhewe. Butuh seneng sampean dhewe.
6: Leres.
0: Wong bebrayan kene butuhe dhewe ora bakal nemu kabegjan, kamulyan, katentreman. Anakku lo kok ya ndayan. Wah tole. Bejo banget ibu mumbian lek
2: nyidang. Iki ampun dikempet tengkalak kecut ya.
6: Saking tresnane.
0: Aku tresno banget kok ya dalah temen aku duwe anak Jono sing iso pit tetulung marang sepodo padane
6: ngurip. Sepodo-podo.
0: Nggih. Okay. Ya, sesuk lemu sekolah dipinterke.
2: Nggih. Okay.
0: Senajan kuwi ana wong njaluk tulung ning kudu iso nyisihke.
2: Nggih. Okay.
0: Tetulung marang wong liya ki ora ana eleke.
6: Mboten nonton eleke.
0: Iso ki anane lung tinulung.
6: Lung tinulung.
0: Sepodo padane ngurip.
6: Nah, elek.
0: Sampeyan pun trima ta?
6: Pun.
0: Ora bakal mlebu bojone.
6: Oh, pun mboten sane.
0: Sampeyan ajeng nukokke napa
6: oleh anak kula? Klambi patang setel.
2: Wah, patang setel. Njaluk napa-napa, Pak?
0: Ora njaluk apa-apa.
6: Lho,
0: ning njaluk kesaguhanmu le bakal urip tentrem ana ing bebrayan.
6: Pun, gelem kula urip tentrem.
0: Saguh?
6: Saguh.
0: Jenenge anak kula niku, anak ajaib,
6: anak ajaib.

Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis ta, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah. Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok.
0: Alah,
1: bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Ra ya genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok uang lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang-gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, piyem.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe
1: iki. Alah.
0: Kowe pengen dadal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho aja mlayu kowe. Bocah iki.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Iji Kang Mas Bayu Purwopamiyarsa Sutresno lumantar pasugatan gending Ladrang Sambodo laras belok padet barang dening karawitan studio RRI Semarang punika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Prompat RRI Semarang. Kula aturaken genging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan. Wonten kekirangan kula ginyuwun genging samudra pangaksami sumangga. Kula aturi sugeng midhangetaken pasugatan Ladrang Sambodo laras pelok padet barang ngantos wuk mangke lan ngantos pepanggihan malih wonten ing acara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: manggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi sholata wa salamang da'imaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il aliminash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma saking RRI 4 RRI Semarang Pro 4 wonten ing acara ngudi kasuwargan. Acara ingkang tansah kita tresnani sebab wonten ing ngudi kasuwargan punika ayat-ayatipun Allah dipun waos saha fa insyaallah kanthi punika saged hanambahi tambahipun iman dumateng Allah Subhanallah wa ta'ala. Soho kanti tambahipun iman, tambah welas asihipun, anggen kita ngabekti, anggen kita nggih punika njagi hubungan gesang wonten ing alam donya punika, dumateng keluarga, dumateng para kadang, tetanggi, masyarakat, bangsa lan negari ingkang kita tresnani punika. Pramila monggo wonten ing kesempatan sonten punika sesarengan kula ajak tansah nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Welas saha Maha Asih. Sebab kanthi rahmat welas asihipun Allah kita sedaya kula lan panjenengan para pamirsa saged nggih punika pinanggih lumantar ngudi kasuwargan. Pangrungu para pamirsa saged mirengaken suwantenipun Ali Imron lumantar Pro 4 RRI Semarang punika. Sedayanipun panca indra wonten ing kesempatan sonten punika tutuk saged ngedalaken suwanten irung kenging saged ambekan ngedalaken nggih punika oksigen utawi napas lan saged kangge nyerot oksigen utawi saged kangge napas. Suku saged kagem nggih punika lumampah tumindak wonten ing papan panggenan pundi kemawon. Bebilih ingkang nembe nandang mboten sekeca sukunipun kanthi rasa syukur dumateng Allah Ta'ala mirsani wewonten sanak kadang sing mboten kagungan suku. Mekaten nggih tesih saged nggih punika rasa syukur kanthi nikmat ingkang sampun kaparengaken dumateng kita sedaya. Pramila monggo sarengan kita ngucap bil qaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Allah Subhanallah Ta'ala. Nikmat ingkang kita raosaken wonten ing sonten punika para pamirsa mbok bilih
wonten ing sonten punika ingkang para kadang tani nembe bakda kundur saking saben nggih punika sinambi layah-layah ngedep teh anget utawi kopi kalih gedang goreng ingkang anget-anget lan sak panunggalanipun kanthi mirengaken ngudi kasuwargan. Ingkang nembe kundur saking kantor nggih sinambi layah-layah sinambi istirahat cecantenan kalih putra kalih wayahipun kalih garwaipun saged kempal keluarga punika nikmat ingkang boten wonten tandinganipun nggih punika nikmat sehat. Kanthi punika para pamirsa ingkang minulya saestu mugi-mugi kita saged ngginakaken nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng pribagi kita sedaya punika. Nggih punika kagem taat dumateng Allah. Pados ridhanipun Allah punapa ingkang kita tindakaken gesang wonten ing alam donya punika. Fa insyaallah kanthi nindakaken punapa ingkang dados perintah dawuhipun Allah. Saha nebi punapa ingkang handadosaken awisanipun Allah. Fa insyaallah kalebetaken golonganipun tiyang ingkang slamet wilujeng sukses bekjo bahagia donya dumuginipun akhirat amin ya rabbal alamin. Shalawat sarta salam

Ya Allah Gusti Kang Maha Murah, paringono ilmu manfaat, gesang kita istiqomah, sedane husnul khotimah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pamirsa ingkang minulya, punapa to ingkang kita padosi gesang wonten ing alam donya punika? Anggen kita gesang punika menawi mboten pados keselamatan, mboten pados kebahagiaan. Tentunipun sedaya para pamirsa, sedaya menungsa punika anggenipun gesang mestinipun kepingin ayem, tentrem, remen, sehat, awake akeh duwite, karo bojo, karo anak, karo putu, tangga kiwa tengen, rukun, makmur lan sak panunggalanipun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mestinipun kados ngeten. Lah pripun para pamirsa? Supados anggenipun kita gesang ing alam donya punika saged kecipta kerukunan antar sesami gesangipun, antar tetanggi, antar keluarga, dumateng sinten kemawon, supados tansah welas asih sehingga ketentraman keamanan wonten pundi papan kemawon, papan panggenan pundi kemawon, saged nggih punika kecipta kados ngaten punika. Pramila punika supados punika saged kaleksanan. Allah sampun ngimutaken dumateng kita sedaya para pamirsa ingkang minulya. Wonten ing surat Al-Hujurat ayatipun sedasa, wonten punika Allah sampun ngimutaken dumateng kita. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Artosipun kirang langkung mekaten. Sak temene wong-wong mukmin iku dados paseduluran, bersaudara. Karena itu pramila punika damaikanlah antara kedua saudaramu ingkang sami padha berselisih. Lan takwa marang Allah supados liramu kabeh pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat ayat 11. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos supados kita punika pikantuk rahmatipun Allah. Rahmat ingkang kados pundi para pamirsa? Ingkang kawestanan rahmat punika wujudipun kathah sanget. Saged arupi keamanan, saged arupi ketentraman, saged arupi kesehatan, saged arupi rezeki lan sak panunggalanipun. Artosipun punapa kemawon ingkang kita raosaken nikmat, nyaman, lah punika ingkang kawestanan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Duit-duit akeh, alhamdulillah. Awake sehat, anake sehat, bojone sehat, keluargane sehat. Iso jeng-jeng ngalor ngidul, iso kumpul keluargane, iso kumpul tanggane, iso
berbagi rezeki kalih sinten kemawon punika ingkang kawestanan rahmat saking Allah. Ora duwe duit ya tetep seneng sebab awake sehat. Keluargane sehat, punapa kemawon saged kecukupan. Artosipun para pamirsa, langgih jenenge wong urip niku ya kahananipun macem-macem. Kahananipun nggih benten-benten. Ana sing wong ora duwe anake akeh. Ana wong sing sugih malah ora duwe anak. Ana sing nggih punika ngadepi kahanan gesang punika babakan ekonomine ingkang morat-marit. Wonten ingkang ngadepi babakan nggih punika gesang, wonten ingkang dipun nggih punika adepi perkawis ingkang kagungan masalah kalih garwane, kalih putrone, wonten ingkang kalih marotuane, wonten ingkang kalih sedereke, wonten ingkang kagungan masalah kalih tangga kiwa tengene lan sak panunggalanipun. Lah sedaya punika kala wau para pamirsa ingkang minulya, supados anggen kita gesang wonten ing alam donya punika saged nggih punika pikantuk rahmat saking Allah, gesangipun ayem tentrem ingkang sepindah wonten ing ayat punika Allah merintahaken supados takwa marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegesipun punapa para pamirsa? Tegesipun nggih punika punapa perkawis ingkang dipun perintahaken dening Allah nggih kita usahakan semaksimal mungkin kita tindakaken. Mboten nggih punika mbedak-bedakaken kuwi sing wajib utawa kuwi sing sunah. Nggih dipun usahakan mbah sing wajib mbah sing sunah tansah kita tindakaken. Contonipun apa para pamirsa? Contoh babakan salat. Menawi sampun salat wajib sedinten sedalu subuh, duhur, asar, maghrib, ngisa ingkang wajib punika sampun kita tindakaken. Lajeng nggih punika nglampahi utawi nindakaken perkawis ingkang sunah kados qobliyah, ba'diyah. Oh, qobliyah subuh kalih rekaat saderengipun subuh para pamirsa niku sunah. Kados kala wau kula pikantuk nika WA, WA niku napa to para pamirsa? WA niku kados niku le para pamirsa napa pesan singkat utawi nak cara istilah ngoten WhatsApp saking rencang punika. Nggih punika piring paring kabar niku orang terkaya sa Indonesia. Nomor 1, nomor 10 si A, nomor 9 si B, nomor 8 si C, nomor 7 si D lan sak panunggalanipun ngantos dugi nomor 9. Kekayaanipun niku triliunan para pamirsa. Lah lajeng teng mriku ingkang angka setunggal wong sing diantara paling sugih wong sak Indonesia niku wau nomor 1 teng mriku dipun sebataken nggih punika tiyang ingkang nindakaken salat qobliyah subuh kalih rakaat utawi salat subuh kalih rekaat. Lah kok saged ngoten para pamirsa? Nggih wonten ing setunggalipun hadis punika dipun sebataken bilih tiyang ingkang salat subuh utawi tiyang ingkang salat qobliyah subuh nindakaken kalih rekaat saderengipun subuh punika ganjaranipun nggih punika luweh becik
tinimbang dunyo sak isinipun. Subhanallah. Lah niku para pamirsa, dados salat subuh salat qobliyah subuh rerekangat ganjaranipun punika langkung utami tinimbang nggih punika dunyo sak isine. Lah artosipun menawi dipun bandingaken kalian jumlahe wong-wong sing sugih bondo dunyane wong sak Indonesia niku kala wau isih langkung akeh kekayaanipun wong sing nindakake salat qobliyah subuh. Nika wonten ing dipun riwayataken wonten ing hadis Muslim saking Siti Aisyah radhiyallahu anha bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun kalih rakaat sholat sunah fajar punika langkung utami tinimbang dunyo lansa isinipun. Subhanallah. Dados wujudin dunyo punika contonipun mawon mboten sah tebe-tebe wonten ing kota Semarang. Teng kota Semarang niku nak teng simpang 5 niku nggih enten kantor-kantor, enten swalayan, nggih enten hotel berbintang pinten-pinten. Lajeng panganan nopo kemawon sing disenengi komplit wonten. Jajanan nopo kemawon wonten, wujute kendaraan awet sing sepeda ontel sing napa? Wujudin nopo kemawon ngantos mobil sing mewah wonten. Lah kados ngeten punika menawi dipun bandingaken kalih sunah salat kalih rekaat niku wau tesih langkung utami salat kalih rekaat. Lah punika para pamirsa ingkang minulya artosipun bilih kanthi takwa dumateng Allah nindakaken perkawis sing wajib lan sing sunah punika kala au mongko Allah badhe paring rahmat dumateng piyambakipun dumateng tiyang ingkang nggih punika ngabekti dumateng Allah Subhanallahu wa taala. Lajeng wujudipun takwa prilakunipun kados napa wonten ing ayat punika dipun sebataken nggih punika supados tansah njagi persederekan. Supados tansah njagi anggenipun paseduluran. Paseduluran wonten ing punika saged sedulur tunggal getah, nggih. Sedulur tunggal kandung saged sedulur tunggal nggih punika desa masyarakat tangga kiwa tengen saged sedulur tunggal bangsa lan negari. Angka kalihipun saksampunipun jagi paseduluran nggih punika menawi wonten pasulayan wonten sederek sedulur ingkang sami pasulayan supados dipun dameaken. Lah punika. Lah tiyang ingkang tansah njagi paseduluran, njagi pasederekan, nggih, misah utawi mendamaikan perselisihan. Punika minangka prilaku saking tiyang-tiyang ingkang takwa lan tiyang-tiyang ingkang kados ngeten punika badhe pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. La'alakum turhamun. Para pamirsa ingkang minulya, lajeng wonten ing hadis sanes wonten punika dipun sebataken wonten ing Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul ahihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah iman seorang di antaramu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi mboten termasuk tiang punika dipun
Nggih punika wastani iman ingkang sempurna menawi dereng saged nggih punika welas asih dumateng sedulure kados dene melas asihi pribadinipun piyambak. Nggih riwayat Bukhari Muslim. Artosipun para pamirsa prilakunipun tiyang ingkang takwa punika prilaku ingkang tansah njagi paseduluran ingkang tansah njagi nggih punika persaudaraan paseduluran gesang ing masyarakat gesang ing pundi papan panggenan kemawon niku ingkang kawestanan tiyang ingkang iman. Lah menawi mboten kados ngeten punika dereng kawestanan tiyang ingkang iman. Hadis punika ngemuras kados ngeten para pamirsa. Dados nggih punika punapa ingkang sampun kita tindakaken wulan kepengker wulan Ramadan. Punika sampun dipun bimbing didik dening Allah anggen kita siam supados kagungan manah ingkang welas asih, kagungan manah ingkang penuh maaf, kagungan manah ingkang saged mengendalikan diri saking jeh punika nafsu amarah. Lah kados ngeten punika prilaku utawi tingkah laku ingkang kedah kita tindakaken jeh punika wonten pundi papan panggenan lajeng wonten ing wekdal napa kemawon supados tansah nebar utawi nggih punika dados tiyang ingkang welas asih utawi nebar kasih sayang. Demi Allah yang diriku dalam kuasanya, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman dan kamu tidak beriman sebelum kamu cinta dan mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Lah wonten ing hadis sanesipun dipun jelasaken bilih mboten termasuk utawi nggih punika mboten badhe mlebet surga saderengipun tiyang punika iman dumateng Allah lan mboten kawestanan iman saderengipun tiyang punika cinta mencintai tresna lan nresnani welas asih sayang menyayangi setunggal lan setunggalipun. Lah punika akhlak ingkang dipun nggih punika contohaken ingkang dipun sabdanaken dening Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita ngakeni bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika panutan kita minangka suri toladan kita nggih kedahipun kita nyinauni utawi nyuntuh punaka prilaku ingkang sampun katindakaken dening Gusti Kanjeng Nabi anggenipun gesang bebrayan. Lah menawi kita tengok pirsani sejarah wonten ing kota Madinah, Gusti Kanjeng Nabi para sahabat punika wonten ing kota Madinah punika hidup rukun berdampingan kalih suku-suku napa kemawon. Wonten ing mriku nggih wonten Yahudi, wonten Nasrani, wonten pinten-pinten suku napa Madinah, enten suku Aus, suku Qaurat lan sak panunggalanipun. Lah kanthi punika Gusti Kanjeng Nabi nyiptakaken nggih punika piagam perdamaian utawi piagam madani. Supados punapa anggenipun gesang bebrayan wonten ing nggih punika kota Madinah punika saged kacipta sehingga gesangipun utawi anggenipun urip wonten ing kota Madinah punika antawis setunggal lan setunggalanipun saged sami nggih punika tercipta kerukunan. Ingkang kawastanan tiyang muslim nggih punika
sedulur muslim sanesipun punika boten nggih punika memusuhi utawi membiarkan saudaranipun ter

riwayat Bukhari lan Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, mekaten ingkang saged kawula aturaken babakan jagi persatuan anggenipun kita gesang wonten ing alam dunya, khususipun wonten ing bumi negeri Indonesia tercinta punika. Mugi-mugi anggenipun kita gesang wonten ing papan panggenan pudi kemawon para pamirsa ingkang minulya saged nebaraken salam kasih sayang, salam kedamaian. Pramila kanthi punika fa insyaallah badhe pikantuk negeri ingkang gemah ripah loh jinawi, negeri ingkang makmur rakyatipun. Mekaten wusana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamirsa Sutresno Perempat RRI Semarang, atur nuwun sanget kathah panjenengan ingkang tasih jatuh midhangetaken kiyaran Perempat RRI Semarang atas wekdal menika. Lan dalu sami menika KTT ing dalu menika minangka dinten Sabtu ingkang sepisan ing wulan September warsa 2016. Tegas ing dalu menika kepareng katur kiyaran ringgit wasucal te wayang kulis dalu natas nggih ingkang badhe katur dalu menika dening Ki Hadi Sugito ingkang samangke badhe ngaturaken lampahan Bagong Ratu. Semoga pamirsa stresno kula dherekaken panjenengan midhangetaken kiyaran ringgit wasucal dalu menika ngantos mangke ndungkap tancep kayon. Ing wasana sugeng dalu, sugeng wonan, sugeng midhangetaken.

Apa dene ingkang raih kekalih kembar kemanian Raden Akula tuwin Raden Sediwo? Ingkang wis kondang yen to baguse padha agemane padha. Datan sisip sak rikma pinarasa nganti akeh para tamu-tamu sangka manca negari ing samya. Tambuh ngendi kang muda ngendi kang werda. Tuhu kinasih marang ingkang sinuwun utawi ngamarta yekti datan ginggang sak rikma

0: Prabu, kula nuwun wonten paring pangandika.
1: Pancen abot sranane murih tentreming negara, apa sekirane anak Prabu bisa minangkani srana kang kudu tak wedharake iki mengko?
0: Inggih, kula kantun nderek menapa ing dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama.
1: Iki kepara nyata yen to negara Ngamarta ketaman bebendu-bebendu kang ora gampang tinolak yen to ora bisa mangerti marang sranan.
0: Inggih.
1: Kang Kinarasrana tetulak ing bebaya wujute abdi Ngamarta kang kinasih. Yen ingkang tuwa ya kudu disirnake, yen ingkang nom ya kudu sing enom dhewe kudu dipateni.
0: Menika abdi ingkang pundi Rama Penembang?
1: Wulu Cumbu ing Madukara kuwi papat wujute. Semar, Garing, Petruk lan Bagong. Yen nganggo srana ingkang tuwa dhewe ya Semar sing kudu dipateni, nanging sing yen sing enom dhewe ya kudu anake Semar ingkang ragil ingkang kudu dipateni. Mengku banjur kena kanggo sarana tumbaling katentreman negara Ngamarta.
0: Inggih,
1: sepisan. Ingkang angka loro. Para putra-putra Ngamarta ya anak-anakku kabeh. Ora kena ngucap ngrasani perang Brontayuda.
0: Kula nuwun inggih, banjur kang angka telu.
1: Netepana kewajibaning nalindra utama ambek adil Palamarta lega donya lila ing pati.
0: Inggih mekaten Penemban Sena.
2: Opo
0: mengkono ngendikane Kanjeng Rama Penemban paran kang dadi rasamu Dimas?
2: Yen aku mingkari manut ora Brontayuda waton kabeh para kadang nayugane aku ya gelem. Nanging ngenani bab matine ponokawan kang kanggo srana sing kewajiban ponokawan kuwi Janaka. Apa milih Semar, apa milih Bagong sing dipaten?
0: Kepiye Dimas Janaka panemumu?
2: Menawi Kakang Semar ingkang dipun perjaya kula iman sanget. Awit Kakang Semar menika senajan to Wulu Cumbu namung ponokawan, menika pusakanipun tiyang sak negari. Yen pancen wonten srana mekaten Keduwung Bagong ingkang kula suwun dhateng ngersanipun Kakang Semar, supados kenging minangka sarana tumbaling praja.
0: Lila patine ponokawan, kula nuwun inggih Kaka Prabu.
2: Menika Dimas Janaka sampun nderek kersanipun Rama Penemban lajeng prayoginipun mbinjing menapa?
1: Mangsa bodho. Yen pancen kepengin tentrem saiki ya kudu ponokawan mati saiki. Yen kepengin tentrem besok ya ponokawan dipateni besok.
0: Dimas Arjuna, kepiye rasane ing pamikirmu apa geduga nyirnakake saiki apa kudu dipenggalih luwih dhisik?
3: Mulat marang Sang Arjuna.

anjing ngentosi menopo sak menika ngentosi menopo. Rayoginipun ingkang rayi badhe bidal sak menika mejahi ponokawan Bagong. Ora liwat sing prayitna ngati-ati. Rama Penemban kula nyuwun pamit. Ya tak jaluk cilik kowe bisa nggawa kabar Bagong mati geding ngaturake kunarpane ponokawanmu. Mas Werkudara kula nyuwun pamit yo. Mangkat ora nyeleweng-nyeleweng dateng sendiku.

Kanjeng Rama Penemban apa nggir? Sak sampunipun Dimas Janoko lorot saking paswanan rasing manah kula kados nilar-lari wonten sak pinggiring jurang melang-melang sanget. Wis ora perlu kuwatir, mapan iku minangka kanggo sarana. Inggih. Banjur ingkang pungkasan, sakwise aku ditetepake minangka dadi sesepuh ing Praja Ngamarta, aja nganti aku mau keluputan. Tak jaluk kanthi rilaning rasamu supaya sudara redamu anak Prabu Bathara Kresna diaturi rawuh ana negara Ngamarta. Inggih sepisan bakal takjak ngrembug wuruning perang Brontayuda. Ingkang angka loro supaya melu marangake tandha tapak asta yen to pun bapa kang minangka dadi suh lan tuwa tuwangganing Praja Ngamarta. Nun yen mekaten kasinggihan temtonipun ingkang putra badhe utusan dumateng salah setunggaling para nara praja ing sepados sawan wonten ing Praja Ndrawati mengkono anak prabu. Sidem jroning pasowanan

Derengan tos paripurno pangandika ing nata marang ing Rama Sang Mahawiku saha para kadang mitra warudi. Wasana kaemengan jroning wardaya yayah anawung bebendu tripandurat datang kaudeng sabdo. Triwilangan telu pandurat pengendikan tigang kemah datang kaudeng ati kesaru gegering njaba piyak ngarsa tangeping wuri. Pocap ing manjing wonten kraton Ngamarta wis mancat ponconiti nglongok stinggil binatur. Orang kaya utusan sangka negara ing parang rejeng utusan Prabu Kala Sereng. Raja Gagah Pideksa miyak pasiban mapan iku ratu tanah sabrang kurang duga prayoga ngunalaken dodo nganglungaken jangganipun.

0: yen mekaten paduka cidra kalian ngendikanipun tatkala paduka badhe pinanggih kalian ingkang rayi saklaminipun badhe sesarengan inggih wonten Madyapada inggih binjing yen wonten jaman kelanggengan. Menapa sababipun dene wedal sak mangke kang rayi namung dipun sorok kados uwuh dipun cutat kados werjit kabukti namung dipun paring-paringaken dumateng sak sami-sami sinuwun. Menapa mboten mesakaken ingkang putra pun Pancawala wis ora perlu akeh-akeh kang dadi ngendikamu mundhak nimbulake rasa trenyuing pamikiripun kakang. Senajan to diajeng wektu iki pisah marang pun kakang mbok menawa kodrating jawata kudu mengkono sak pungkure diajeng sak lawasipun kakang trimo mung bakal momong putraku ora nedya kepengin nambutake silaning akrama kawrat raos ing manah kula sinuwun. Nini Durpati kula penemban aja kaya ngono dudu wanita sejati sing diarani garwa kuwi kudu manut miturut marang sabdaning kakung.
1: Inggi
0: awit percaya senajan toto gelar dina iki kowe ngladeni karo Prabu Kalasereng nanging mung ing batin mung sajuga rakamu Prabu Puntadewa kang kudu tok pikirake pisah mung ana lair nanging kumpul mung ing batin senajan tumraping toto gelar pisah marang rakamu Sinuwun Ngamarta besok ana jaman kelanggengan persasat datan bisa pisah ana ing papan paswargan. Banjur saki eling-elingen uripe menungso prasasat mampir ngombe ingkang suwe besok yen ana jaman kelanggengan mengkono luwe mukti besok tenimbang saiki. Durpati yen netepi nggonmu dadi wanita utama kudu manut lan kudu bekti mituhu marang jarwane pertimbanganmu.
1: Yen mekaten kula sumanggaaken jiwa raganipun ingkang rayi sinuwun namung kemawon titip ingkang putra mugi dadosa laring ingkang utami
0: mestine mengko ingkang gula wentah pun kakang
1: but samban mangsa budhu omongen anakku Pancawala aduh lelakon napa iki yu sesembahamu pisah-pisahan nganti kelakon banjur ninggalake negara Ngamarta diparingake karo Prabu Kalasereng mana tahan weh coba bayangin weh nek awake dhewe jajali kon pisah karo bojo jajali apa iso agek ditinggal nyambut gawe oleh telung dina wis makantil kantil keketok wae karo bapakne Suwanda ha kok nganti pisah sak lawas-lawase jajali coba bayangin
0: bayangin ki apa
1: aku bareng nang Jakarta yo ora iso cara Jawa e ayo kaya ngono kok ora keronto-ronto rasane wis jajali pikireng wis jajali wis

inggih putra nyadong dawuh Kanjeng Rama, wonten pari damel menapa Rama ngawi dhateng kang putra sajak mengkuduka. Inggih putra njangkar bumi nyadong dawuh wonten wigatos menapa Kanjeng Rama nimbali dhateng kang putra sajak mengkuduka. Sekang ngendi kok Pak kok kemringet mau? Ngawe karo aku wong telu kok sajake kok kempis-kempis kaya ana para gawe. Mak. Kowe iki nang kene dadi tuwa-tuwanggane para putra-putra, ngono. Kabeh para putra-putra nyuwun preso kudu ndang diparing keterangan sing luwih cetha ngono. Awit semene okae iki sing dinut ming kowe ngono. Cara rombongan kowe iki pengendang ngono. Nesuwi wong semene iki ngono dadi kecegur blumbang lan urane gumantung ana kowe ngono. Ora ketan mengko.

0: 왜? 드레오?
1: 오농 바라네.
0: 웬반줄 누투띠 아쿠 오농 자빠닝 스팅기를 비나두르건노 이어
1: 어쩡한띠 다디치 와닝 빠미기르무
0: Mumpung cilik durung loro gede durung tekaning pati saiki becik durpa diululuh bakal tak boyong onong parang rejing.
1: Satu ngamarto yen guneman ora perlu ndadak ngaping pindu.
0: Gandeng aku gebacut ngedekake sayemboro sineksen dining poro kadang meduni poro kawuro.
1: Ora ketan musak kebiaring tatit paribasan kudu dileksanan.
0: Cilik bisa ngalaki aku, gede bisa mati nek tak ulungake kakang Mbok Woro Durpati.
1: Ya apa?
0: Wadalah. Lantang perkara wani karo sing tak medeni apa mung aja nganti. Leno kecekel meni rampung ya, ketno tak tibani tanganku pecah sira mung aja ngayu.

0: wong perang ya cancut tali wanda.
1: Kowe nututi aku kok? Nggih. Larian boten kula tututi mesakaken panjenengan. Dos pundi Durpati dipun paringaken menapa boten? Durung nampa ngendikane sinuwun Prabu Puntadewa. Ana satriya ingkang ngedekake sayumbara perang sayumbara pilih. Jenenge Setiwa kok? Lah rak tenan yung-yung. Ragil Pandhawa Setiwa ni. Ragile Satriya Ngamarta nggih barepe Puntadewa Werkudara Janaka Nekula Setiwa ragil. Larene rak bagus. Iya bagus, rada lanyap. Iya ning niku pancen bebayani.
0: Nah Setiwa ki ra pati bebayani, Kang. Sing bebayani ki anak-anak ngono.
1: Sapa wae?
0: Ayo keponak-keponakane. Padane kaya Gatotkaca, Antarja, Antasena. Mengko nek rombongan saka Ndarawati teka ya Sencaki. Nek diwane iku ora pati ya. Senajan to digdaya ning dheweki nek kon kerengan secara kasar-kasaran cok ora dadi karepe.
1: Nek kerengan kudu alus.
0: Alus ngono. Alus ijen do ijen ngono. Ya tak cok. Wani ini nek kasar-kasaran mah ora wani, sing wani ya bocah-bocahe kuwi. Cok temandang.
1: Ayo.
0: Mongko sing di Gatotkaca kuwi brengose wis nyemelangi cok ngempul.
1: Gatotkaca kok ngempul.
0: Ning pancen sepur tenan kok awake Gatotkaca giagah.
1: Brengos.
0: Nggih,
1: brengos wong brengos ki oke tanggal.
0: Lho mangke riyen. Dititik anggar gemujeng niku ompong. Ini Gatotkaca niku.
1: Gatotkaca kuwi urung ngompong njuk.
0: Wes kok maido kowe. Karang ora ketara meng guyu meng mak klecem ngono kaya ketutupan ngebros, brengos.
1: Amune brengos kok ngebros. Tak lap.

0: dewane mundur aku weruh celorote Gatut Kaca. Nimblis Gusti Mulung. Tibane Kongsep. Sirae kok ora ana.
1: On, lah iki apa iki lho? Pak dandanane sithik. Sing supaya engko njur kuat meneh ya, Kang. Wis aja kuwatir sirae. Aduh, ya keceblok e. Ha iki sirae iki lho. Aku semene kok sirae mung cilik.
0: Oh, raja ki sak anane. Mati ya, Mas, wah ora kajen. Sirah kudu nyet-nyet.
1: Lawang kula tulunge tanggep dunyet-nyet.
0: Kowe ki ya sembrono kok, Lung. Wong ratu kok sirahe ngudulanan. Wah, nganti lara. Wong bilung ya tok nranyak ora.
1: Abang ana yo nulungi kaya nek ngono sesuk tak tulungi luwe lho.
0: Masa bodho
1: wae. Ana ra tak tulungi sirahe lara njur. Abang maju perang kok tanpa nganggo dipikir ah demen sirahe bonyok.
0: Ditimblis karo satriya. Oh, lah ditimblis Gatut Kaca. Waduh, ae dadi memolo kae.
1: Nek ora njur disuntikake.
0: Nanti kaya
1: apa? Wah, kena tetanus.
0: Satriya jenenge ngono. Kowe takon karo aku Gatut Kaca. Kowe ngaku sapa Prabu Bindiroso?
1: Ah, kuwi wah jenenge ampuh. Bindiroso.
0: Wis ora usah dijojo. Ngati-ati lho mungsuh Gatut Kaca. Ora wedi kok kon maju bareng wong amar.

0: Logo.
1: Nun. Katut kocok mungsu karo aku ra menang. Nggih panjen kok nyawang saking katebian kok rondo lumayan. Ontor Jaya ra menang.
0: Nggih.
1: Ana satriya wedhe banget kok. Oh bapakne niku.
2: Bapakne Gatut Kaca sing jenenge Werkudara.
1: Werkudara?
2: Nggih, Werkudara. Ning sing luwes-luwes gaweane niku ya Gatut Kaca niku luwes. Temperang teng dhuwur ya gelem. Perang teng daratan ya gelem. Antarja ya luwes. Teng jurun bumi kerengan ya wani. Neng daratan ya wani. Nek Werkudara niki manggon maton gaweane. Ora iso sulan salin. Gedhiya nika randa sekeng. Isane ning nendang-nendang tok anger. Ngoten nek kon ganti gawean yo nglokro ngono. Iki padane kaya togok niki lemuane kok isane ngemeng ngegong-ngegong tok niki. Upama kon demung ngoten terus diceceli didol.
1: Kowe ku sing ora-ora.
2: Ning tendangane sip Werkudara ngidak ya rosa nendang ya banter angkarang ya piyai semono gedene ning karane luwesan cok blobo nek iso ling logo pikire iso banjur ngaten-ateni ngoten cok nyahnyo anek Antasena niku tak mendeles ning cara ndauti li apa-apa gemang nek gelem melu ning cok wegah duwiti ngono lho.
1: Konangan tembiling wae Antasena iki cah edan ya jur. Werkudara iki nggih tak takoni kok. Monggo. Satru gagah jeneng sapa? Takon karo aku Werkudara. Kuwi Prabu Bindrasa ora gelem semingkir ngati anak dopak rae mamahku bae wae.

ampun ngantos dipun adang-adangi Kanjeng Diwaji. Ampun malih namung dumugi pejah senajan dados ndek pengamun namun badhe kula lampahi. Nyai Prabu Bindiroso, wonten paringa dawuh. Boten wonten ginanipun panjenengan nglajengaken bituto memangsa kalian poro kadang tuin putra-putra ngamarta. Lan kula kinten panjenengan boten badhe kelampah tumpang jayanipun menawi to tanding tiyasa mangsa kalian poro kadang kula so poro putra-putra Pandhawa. Inggih. Dinten menika kula boten badhe manggahi dumateng Kanjeng Ratu Wara Durpadi, wedal menika sampun kula parengaken nderek wonten ing Praja Parangrejing menika yen badhe mangertos garwa ing Amarta Jagadewa Bathara. Panjenengan dalem Kanjeng Sinuwun marengaken kula tampi kanthi syukur kanthi manah kula mugi jawata tansah maringana pangayuman dumateng piyambak dalem Yayi Prabu Bindiroso inggih. Kanjeng Ratu, kula nuwun wonten paring dawuh sinuwun. Wis to enggal tata-tata, iki sampun ngaten kiwala sampun cekap. Yayi Prabu menapa iki kelampah panjenenganipun badhe sesarengan kalian Yayi Wara Durpadi. Kula kinten yen sesarengan badhe kadaluwarsa kerunden lampah. Prayoginipun kados pundi? Kanjeng Ratu, badhe kula dawuhi manjing wonten ing Cupu Kencana. Murih rancaking lumaksana. I prayogi Kanjeng Ratu wis to manjing ana Cupu Kencana kene supaya banjur diboyong ana negara Parangrejing. Mung welingipun kakang sing ati-ati ngestokaken dawuh kula aturi munjo atur dhateng ngersanipun Prabu Kalasreng. Iki yen to badhe kagem prameswari kula lila lair batos namung kemawon yen to badhe kagem sembrono tegesipun kangge dedulanan kula mboten rila lair batos. Kula kinten mboten namung badhe kangge sembrono lan mboten badhe merosataken kelenggan dalem kan sinipun tetep badhe kagem prameswari nglestantunaken nyepeng pangwaos minangka dados prameswari dalem Kanjeng Koko Prabu. Nyumanggaken Cupu Kencana kula tri ngampil menika sampun dipun lenggahi diajeng Wara Durpadi. Oh, dai jagat Dewa Bathara. Sak jagat Rat Pramudita ora ana ratu kang lega donya lila ing pati. Keparang nyuwun pamit ingkang rayi wangsul wonten Parangrejing ngatos-atos yai.

menika warnane ora ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka. Ini wis kondang dumugi Mancanegari yen to negara iku minangka dadi panglebering Angkara Murka. Pangruwating laku Durjana. Satu moro satu mati. Jalmu ambek Angkara Murka manjing kraton ing Dwarawati lebur papan tanpa dadi. Nenggih kang pinuju tinangkil. Putra po ingkang sinuwata Dwarawati. Ingkang ngepareng jejiluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba ya Sang Danardana. Mangkraken para abdi bedhaya ini sami nampil upacara ing pasuwanan. Anenggi kang kepareng ayun. Inggih putra ing pareng Garuda Raden Samba Wisnubrata. Ing rika semanten nderekaken ingkang paman Raden Dewa. Kawis para sumengko pengawak brojo ndamar sasi. Ya ambeber kunca andheku marak sawan ngerso dalem ingkang raka Nata Dwarawati. Mengkeraken ingkang rayi Raden Setyaki. Menapa dene Rekyana Pati Udawa ingkang kinanggenah ngatur pasebaning Purwadya Bala. Sirep. Lan kang samiya sabawa. Sirep ing paseban kapiyarsa pangandikan kang sinuwun.

datangipun Kakang Dimas Sediwo, kula nuwun wonten paring dawuh. Yen mitul sangka dawing kaca paisan iki cobane para kadang Pandhawa. Pandhita ingkang lenggah ana negara Ngamarta ora bakal nimbulake katentreman. Nanging yen to nganti kesuwen, malah bisa nimbulake bubrah angkane. Aduh, Koko Prabu lajeng kados pundi anggenipun badhe ngitali bebaya ingkang sampun manjing wonten negari Ngamarta. Ingkang mongko menggaing ngriku sampun dipun akeni yen to menika tetungguling para Pandhawa. Dados swing para kawula. Malah prayoga pun Kakang bakal jengkar songkeng projo. Kepingin pepanggian marang Kakang Semar Badranaya. Bebaya kang manjing ana kraton Ngamarta bisa lebur papan tanpa dadi. Nanging seko kersane Kakang Semar lan seko kawicaksanane Kakang Semar. Kosok baline. Yen nganti ana kedadian Bagong tumeka mati. Mesti wae Kakang Semar banjur penggalihe. Peteng dedet kaya dene gegamaring jagat kang linin puting pepeteng. Kepareng ingkang raya cumadung dawuh lajeng kados pundi ripaduka kula Kakang Prabu. Dimas Sediwo lan Dimas Setyaki tak parengake nderek pun Kakang. Ayo podo nyaketi ing pedukuan karang kabulutan nerih dateng sediko. Nun swawi kula dherekaken Kakang Prabu. Sombo tak parengake tunggu negoro. Wis tak kan dawuh timbang dalem Kanjeng Rama mbinjing menapa kundur dalem Rama Prabu. Durung pati-pati kundur yen kahanan iki durung bisa tata titi tentrem. Lirih mboten sanes namung nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa, hei Nuru. Mongso budha putramu Samba Embanana ayo kongsi tumpang suh pangaturing praja. Lirih ngistaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun.

Marito ingkang ngadang dalan ngaglah ngebaki dalan seko gedining Gandarwo. Diktiyo kala gumarang kelangenanira begawan wacana dewa. Rikala semono krembyah-krembyah lir mandira saksana prisa barisan ing Borowati ingkang wonten ing ajengan Raden Sentaki. Wudatan sinangling ya jumangkah sangka papan jumenengira. Amrepeki Raden Setyaki mapan ing kono. Buta jim datan wenten kang sanya uninga. Raden Setyaki kacandak den cokot patas kati manggane. Gereng-gereng suarane kaya gluduk mangsa kesawuh.

anakku lanang Gerontoseno ana apa le? Buta iki mau banjur menyang ngendi? Aku sing maju rasa kesuwen. Dheweke bareng tak piloro krasa lara terus lunga ngono wae. Lah mak cilik sencaki telaten ming jaan teman-teman. Wong semono gedene jotose ming gedebak-gedebuk. Ning bareng tak reka tak pasangi kolo sikile kena kabeh loro, niba tak parani tak blebek-blebek nggo lendutan. Terus jedindi lelik kae wonge. Mengso kalah rigen larak ngono. Kadigdayan karo ragan kalah karo wong rigen. Iki. Maton bisa rigen kene bisa mikirake carane kowe bisa ngalahke mungsuh ngono. Dadi waton kendel bakbuk-bakbuk apa do karo ngantemi kasur. Semono gedene agak aku e memeng e. Gedhe tenane butane. Iya. Lek sak gandeng wis mundur. Aja nganti kadaluwarsa ayo enggal padha tata-tata nututi Kakang Prabu lumawat ana ing Karangabulutan. Yo. Mengko sawise ketemu marang Kakang Semar, kepiye ngendikane Kakang Semar yen tok ana dawuh saka Kakang Semar Badrana ya kudu ditindakake, tak estake. Ayo lek sencaki mangkat yo. Monggo nggih.

0: Gusti.
1: Nun wonten paring pangendika sinuwun.
0: Marata coba aku blerokana. Wawasen kira-kira kowe cocok apa ora yen to ngladeni karo aku. Ya iki sing jenenge Prabu Kalasreng.
1: Mboten sanes kula sumanggaken jiwa raganipun dasat kawula. Badhe bangga kados pundi mboten badhe kelampah saged karana kula sampun manjing wonten ing sak lebeting wewengkon Patuka sinuwun.
0: Kowe gelem dadi bojoku?
1: Inggih kula kantun nderek. Seneng aku.
0: Di kula Koko Prabu, Mbak Ayumu tak tari manut. Namung menika sampun kagungan putra ingin kasih Raden Pancawala.
1: Asy ora apa-apa. Anak siji kok ora apa-apa. Sesuk karben dimong bocah-bocah inggih.
0: TKT anak siji disumping ke onong kuping mekaten.
1: Namung kemawon sinuwun kula badhe munjuk atur yen to Paduka ngersakaken kula sepados angladosi sak laminipun. Kula nyuwun tandha katresnanipun sinuwun kanthi dipun seksana dening Jawata
0: nganggo sarana kepiye.
1: Kula badhe ngladosi panjenengan namung sak lebetipun kula kalian panjenengan dipun dhawuhaken kula nyuwun dipun waosaken jamus kalima sada.
0: Lah mungguh karepmu mengku karep ingkang kepiye?
1: Awit menika minangka kekancingipun bebrayan kula kalian panjenengan yen to mboten srana mekaten ing kula kuwatosi mbinjing yen panjenengan sampun bosen mresani kalian kula. Kula lajeng namung dipun paringaken dhateng sak sami-sami kados kedadusanipun kula ngladosi sinuwun ing amarta.
0: Ah nek kowe ora kok. Atanggu sak terus-terusé kok. Tak ngu nganti sok tekan akhir tembe padha dene tuwa. Ewa semono, yen pancen kowe kepengin kudu njaluk kekancinganing ketemenan. Aku ora kabutan
1: nyumanggaaken
0: Patih wonten dawuh. Kowe tak utus sawana marang Praja Ngamarta suwunen jamus kalima sada. Minangka sarana dawuhku kawan diajeng para Durpati nuning istaken dawuh keparing nyuwun pamit beda sak menika ngati-ati.

0: Adi.
1: Nuwun wonten dawuh sinuwun.
0: Saiki aku ladenono. Ayo podo manjing kedaton.
1: Jagat.
2: Yen cara kula mboten kados mekaten, benjing kagunganipun sinten sak menika kagunganipun sinten. Kula badhe ngladosi panjenengan yen to sampun resmi kula dados jatuh kramanipun Kanjeng Sinuwun.
0: Well. Kok beda karo wong kene? Mongko yen kawulaku ki senajan durung dadi jatuh kramane wis biasa.
2: Nayen cara traing wanita utami mboten ngaten sinuwun.
0: Ayo garang ya ngono ki mung karek pengalaman karo ora. Kuwi kowe kurang pengalaman. Wong bener kok malah kirang pengalaman dos pundi. Menika yang dipun sebatakan wanita sejati.
2: Sak menika kula nderek gesang rumiyin wonten ing ngerso dalem Kanjeng Sinuwun wonten dumunung wonten sak lebeting kedaton negari Parangrejing.
0: Yo.
2: Wis ora usah dikekuru awake.
0: Inggih. Sesuk bakal tak muktekake. Karben diladeni para abdi-abdi kabeh.
2: Nuwun ngestakaken dawuh sinuwun.
0: Yayi, wonten dawuh. Banjur dawuhna marang para kawula spesiyaga tata-tata sakwise mengko patih Mandana Sraya Bali. Pasang taruh pagung para ratu-ratu reraku diaturi kabeh. Nekseni nggonku dawuh karo Diajeng Wara Durpati sendiko. Yayi Durpati,
2: wonten dawuh
0: tak paringi manjing kedaton.
2: Nuwun ngestakaken dawuh nyuwun pangapunten dalem sewu sinuwun. Sawetawis kula ndamel kagulipun sinuwun.
0: Ora dadi apa. Perkara senajan to ing batin aku weruh karo kowe kaya trenyuh ning hae tak ampete. Tak paringake lenggah ono kedaton iki ngestakaken dawuh.

sawah ning ki apik iki. Sore-sore neng jobo karo kancane sing jenenge Tembang Campur Sari. Isine campur sari ki ya pancen apik. Uripe menungso kuwi sak donya kuwi pancen apik kudu campur. Pirang-pirang suku dadi siji. Orang mongake kuwi agek penemune wae bisa campur, ana sing agem agama Islam, ana sing agem agama Katolik lan sak pinunggalane. Ewa semono sarining podo, sarining kekarepan bakal nempuh marang toto tentrem lan rahayune negoro. Tak gambarake kaya gudangan merna-merna godhonge bumbune siji dicokot kenyame podo ngono. Tak kompakne para kanca-kancae. Aku rasa matur werna-werna sing tak gawe tandha tengara tangan. Angger tangan ngono iki swara lanang. Wis, iki swara lanang lho angger ngene iki. Dibentuk tangane iki ngene iki swara lanang. Ning nek ngono swara wedok. Ngerti dhewe angger tangan ngadung kuwi lanang sing ngono iki swara wedok. No. Tak wiwiti seko suworo wedok. Enggar sikuting gerenjel ngene iki suworo wedok.

apik iki, apik iki. Lah kok gonge muni gong apa entut e? Apik. Ah saiki nek arep apik menen njukuk swara sing ngladrangan sing gagah. Ladrangan ya tetep pangkur seko bonang sing muni ming bonang demung saron peking. Ora nang kendang.

0: kandel ora ana sing turah to. Ayo kan bangsane bangsane sing nono-none nono-none nene. Wong e opo pas nu ngono ya. Ning apik tenan iki. Saiki nganggo tembang parabesan,
1: Sing nembang aku ning diringi rebab karo suling.

0: gagar. Kerawak, kerawak, kerawak. Wardawening kucapana swara kang jemegur tanpa una tanpa uni doh lamun jinarwakno. Katuna seloka-seloka celeng katuna inten-inten bumi kapendhemo sak dedek sak pengawisih katon seminar mancur tejaniro. Sak jagat ratnamu ditomong sajuga Kyai Lurah Semar ingkang bisa miwiti lan mungkasi goro-goro. Kinanggena momong Wiji Ratu Tanah Jawa wiwit songko jaman momong Bambang Bermani tumeka ing jaman Barata Yuda yen to katitik wis ana sakdurunge sangang turunan. Duk rikala semana Ki Lurah Semar Badraraya ingkang wis pinatak tut uri lumiyating wahyu kraton kang sumedya tinitahake murih tata rahayuning jagat ngatur marang para kawula senadyan to ala tanpa rupa denanggep yen to iku pusaka ing Mercapada. Mula sinebataken Ki Lurah Semar awit ing kono nyamar lumiyatira tegese namur kawula senadyan to iku mustikaning tita. Badranaya Badra wis ngarani Rembulan Naya ulat-ulate yen to kacandra kaya dene pamoring sasangka ingkang suminar tan kataungan himo. Nayon toko naya ulat toko pati yen to kacandra ulate Kyai Semar Badranaya kaya wong kang wis sirna margolayu awit ing kono sanget ngeningaken cipta bujo gati bujo pangan gati lintang kersa dar lintang tan ana kang rubeda. Rikala tedhak sangka ing sak lebeting bali papan tetapanira mijil dumunung ing ora-ora mulat ingin putra kekalih kang nembe samyu gegujengan cinaketan giyo biur lumiyat tanpa ketondo pungun-pungun tiasa Kyai Semar Badranaya.
1: Lambe cablik.

blekek ukek duwek duwek. Anakku pancen gawe trenyuh marang wong tuwa. Membuat liwung. Lah wong entas padha pating grubyuk bocah loro, Antarja karo Gathotkaca. Ana kene kok njuk mak lap ilang dikedhepake bareng weruh Werkudara teko. Ana Werkudara kok kaya bulus ndekem kaya ngene. Panjen bocah-bocah ning gugu karepe dhewe. Leto. Dole. Petruk karo Gareng kuwi padha mrene ya. Wah. Aku anggere ning ngrasakake bocah ki panjen judeg temenan. Lek kowe arep ngomong ki cara kepiye? Ngene ora dadi karepe. Ngene gawe kagul. Panjen sing jenenge momong wong pirang-pirang momong bocah akeh ki angel temenan. Nek ora pikir segoro. Ora longgar. Hawane mung ora muring-muring. Mangan kurang dadi lan nesune. Ora iso adus malumel. Isine iki meng anucuh. Ora wani adu arep ning krungu kuping kaya dikileni. Mbok yo sak ananane. Dikosoki godhong tilo. Kok dadak do biak-biakan golek banyu. Banyu larange ora jam. Saya sing jenenge Gareng iki pancen bocah ndergile ora jam. Apa-apa manut wong tuwa ngombe melu ngombe. Urung ngombe terkadang wis entek rong botol larake. Pe jajali, mongko sprit. Genaku sing bayari aku sing tuku aku kok ngerti-ngerti datungi gendul kotrong. Anak-anak ane padha gugu karepe dhewe. Prandek puno wong ting ketekrek kok ngono nang ndi-ndi kalungan jaket. Brengose dingu men ketok ganteng. Nolo Gareng. Ya sarpo tak kapak-kapakno karang bocah kaya anakku. Tak sia-sia ya anakku. Ming mbok le gemblung ki rada dilereni setitik. Ngelingono nek kurangane apa lek ngrabeke wis luru. Mongko wis anak-anak kabeh aku mesel sing glidik kaya ngono. Nolo Gareng. Padha nggugu karepe dhewe petruke ya semono uga. Saya tua ora duwe pikiran nek pancen beti karo wong tua. Nyambut gawe ora nyambut gawe karo wong tua tau munjung ya ora. Angger munjung ditung munjung. Mula aku ki senajan anakku kae nggawa panganan ora kok raga-ragake ora. Wis mikirake sesuk calon bakal ditagih. Mongko aku dhewe butuhe sih pirang-pirang. Anakku wis wedok mantuku ya ora urus babar pisan. Ora tau muni bekti karo wong tuwa sakjane dadi mantu mbok ngumbah sarung kowe. Nek nek ora tak sawat nganggo tembang anak-anakku ora padha teko. Iki Bagong iki kagol apa? Aku ngliti kanane Bagong kok beda temen karo adate. Wis pirang-pirang dina ora tau teko mrene. Apa bojone bayen kok ketoke ora? Ora ngerbini. Ning upama ta bocah ki lara kok aku ora ana kabar. Ning adat sing wis ki angger ora teko iki mah sok oleh rejeki. Angger oleh rejeki rada mlumpuk dite karo wong tuwa rada nyingkur ngono kuwi ora bakal mokal kan bocah penemune. Didelok nggon ngitok dekok kae wis ketara. Ning nek dong kepepet ora duwe teko terus ngadep plastik isine mbako-mbako tok yuk kagungan klembak Pak ngono. Ning mengko nek dong kedanan, dadi pengendang sedilit wae terus tuku rokok. Terus le mlaku digleleng-glelengake, katoke dawa anyar lali ra diritke. Coba
tak tembangi anak-anakku.

Lah mbok tembang kuwi do diteliti do dionceki do dipikir le. Tarang werksa-werksa langking tanpa potro ora gampang wong urip ana ngalam donya. Ngendi ana wong urip kok mayar rezeki teko dhewe, duit teko dhewe sing tanpa nyambut gawe. Ora ana. Mula sranane yen pancen arep cukup uripe kudu gelem nindakake pakarti sing kanthi metu seko dasate dhewe, seko kringete dhewe. Aja gawe kapitunaning liyan, aja cok seneng nyolong juga, ngono. Lah, pegawean apa wae kudu dipenake, ngono. Senenge nabuh karo tabuhan ya sing seneng, karo latihan ya sing sreget, ngono. Ora kok tabuhan ming waton ngenong-ngenong tok ngegonggong tok. Ha mengko ana kuseng kanca operan tabuhan gedhag-gedhek. Kaya ngono kuwi kudu dipenke, mula tak jaluk ora ketan pirang dina sepisan latihan, ngono. Murih prayogane. Yen pancen kono duwe pakarti bakul ya, le bakul dimempengi, le goleke kapital sing wedok disregepi ngono, ora meng turu-turu. Ora ana wong mangan turu kok di dhuwit ki ora ana. Siji anakku sing bling karo gawean. Kon gawe ke kurungan manuk. Wis gawane dhuwit diglibeng meng nganggo kayu basiah. Kuwi ora patut kaya ngono kuwi. Bocah kae pancen rada nglemeng temenanan. Mula tembang ki mengku karep lan mengku teges. Adoyono tak nembang ngotembang aku. Adoyono tak

Wah, penak banget teh. Karang sing jenenge Semar kena karo gendingan, karo sing jenenge lelagon, wis kebacut manjing onong rasa. Aku wae sesuk nek nganti wis ndungkap yuswaku. Aku arep kepengin mati kudu dikurmati gendingan. Lha nuwun, Pak. Kene-kene le, kene-kene. Sugeng, Pak. Aku sing bagekke kok malah kowe. Ya to le kaya ora siji apa kowe padha slamet milujeng. Saka omah, nggih saking griya. Ora karo bojomu? Boten, Pak. Namung piyambak. Ya syukur. Ning rak ya ora ana apa-apa pangestanipun bapak. Wilujeng kok busah baseh. Niku nembe wonten apa? Entas tak nggo joget kemau dadi. Hawang joget kok ngantek sirik niku wae teng amben apa kok galare do kualik. Karang tak nggo sirik. Terus mubrak-mabrik kaya ngono. Awitekno aku nek ning jogan anyes. Mulaku jogetan kudu ana ngamben panggih nyetel tip ayo sing gagah meli ming swara ning ora ana sing nabuh ha kok mboten nimbali kanca-kanca among pradangga biayane kuwi agek tip iku nggo joget kok dadak nganggo among pradangga barang awong kanca-kanca katamon mangke dipun dawuhi sowan bapak njur dipun dawuhi sepel bapak joget rak nggih sae to Pak. Ora ngopahi. Lah wong rombongan rak mesti mboten opa-opan, dengkul mlecet kuwi. Jajal kono menyang latihan nek ana sing menyang. Penganggepe agek ngene wis kena ngono. Wis rasa dadak ngudi kawruh, rasa dadak ngudi kepinteran agek ngene wis kanggo, ngono. Nyane ku jenenge kurang kemajuan ngoten iki. Saya niki latihan niku mayar kok. Agak tuku kaset niku mon kena nggo latihan. Nyuntut tembung sing apik, nyuntut tembung sing elek niku kena dinggo gawe tulodo kok. Ning bapak niki wau kula krungu lamat-lamat ana tembung sing elek. Muni piye jajari? Sampeyan gak kerasa lek kula tuku kathok anyar. Lali mboten kula retke niku wau. Lah karang saka gagah-gagahe dasare niku pancen durung dadi niku kok njur. Nek nganggo sandalan ki sing sopan ngono dadi didelok wong ki ketoke kaya rapi ngono. Ha niku nek dicontoh karo bocah-bocah rak ora patut to iki saru rak ngono. Saru ki nek ngandake omong saru-saru nek ming sandangan ora saru dengkul mlecet. Iki malah ngritik lemu nyandang kuwi tak kandhani. Ngandane apa padha nganggo-anggo kuwi ngono. Ana ngendi wae penganggo kuwi kudu sing sopan, sing ora sopan kuwi sing jenenge malah wong saru. Karang wong tua dikalahke angele ora jamak. Kalah menang miliar nuthuk, kalah menang liar ngamuk. Sampeyan iki aku katok dawa ya. Mboten wangun kok Pak nek menteng-menteng kaya kene. Wetenge gedhe. Nek ora tak keke ngisor udel kene iki. Liarnya tuti kepiye? Jajalen wis. Kawong ukurane weteng ya luar biasa kok. Wong ini anggar cok kokian es teh mesti cok utangnya jur beduduk kaya ngono kuwi Pak saya berat niku Pak ora ki ana sing muni enteng ngono ki ana men gedene gede trombong semono gede kok muni enteng lem niku wis saking kowe gendinga sing apik joget sing apik ning nggih kula jaluk bapak ampun ngantos gerah penggalin jing malih nek joget ampun teng amben tinggine do tiba mongko tinggi niku tumraping kula kangge bapak niku penting kena nggo celekit-celekit ha kok nggo sirik apa ora bubar kabeh halane mesake si mbok sing nata mbokmu ra nang kene aku ki ora disanding mbokmu ngono saiki mengkare urip karo anak-anak ngono aduh nggih Pak. Syukur bapak sakit ngomong para putra wayah para putra wayah. Wis saiki genten gending sing apik nek dolanan ya sing memper ya le. Kanggo nglipur penggali pun popo. Nanggo penggali. Nggih, mangke kula tak dolanan.
radi mundur sedhik Pak, nangke kula ajeng dolanan pelot bem. Heeh. Apa dolanane kambang suling pelot bem? Eh. Buka kendang. Eh, kuwi arep neter keprigelaning kendang kowe ya.

0: ati, Pak.
1: Hmm?
0: Pancen seneng aku.
1: Kepiye lene Pak Mang Le?
0: Le takon ki alon-alon, Petruk kon batutke ning Petruk ijen ngono.
1: Eh coba saiki tak ijenake rasa digamli kepiye tembangmu?
2: Witeng tresno jalaran sangka kulino sayu rukun sayu rukun.

kang juranging katon sinawangsa ing katebian amuwi lam-laming penggalih. Kota pokang pinujining ning kadya jaladri ning kadya arga. Raden Janaka kang nembi lenggah kanthi larut tayane bindi tingali sigra sinibo para dipana kawan kaget kadura kawekasan.

0: kaget, aku teko, Gong.
1: Aku teko, Gong, aja kaget.
0: Iki-iki karpe kepiye kok doting cenanang. Lawitena tak totok lawange ora dingake. Jongkongke. Ora malah dadi ngremuk gebyokku.
1: Waduh. Le meniki gebyok.
0: Dos kaldi ku mau seko ngomah sowan bapak.
1: Aku ya seko sowan bapak. Kowe ora lunga-lunga to, Gong?
0: Ora.
1: Ora sowan bapak.
0: Ora, aku weling bapak saiki rasa lunga-lunga. Kok nang omah wae ya, duwet-duwet wong tuwa kuwi gedhe sawape.
1: Ayo. Mas Kareng Wilujeng,
0: ya waras.
1: Mas Petro Wilujeng, waras. Gayoh ra ngatri duit. Ngokai-kai gawe yang. Tidak tak kocok wedang kuwi.
0: Ora sanggo wedang ora apa-apa kok.
1: Karepe kanger teko kudu ana duwite.
0: Aku mrene ora mergo saka karepku iki, Gong. Dutus Ndara Janaka.
1: Kowe ditimbali bareng karo aku. Aku sejine pancen mau ngendika mengkono Ndara Janaka.
0: Wis matur kono aku agek ora suwan, aku agek ora sareseng. Iki iki ana gawean sing kanggo kowe. Sing jeneng gawean iki sing digolekke anak. Sing nyambut gawe awak, sing digolekke anak dienggo mangan, sing nggo mangan wis ana. Aku mambengi tak nyambut gawe. Sing goleke awak, awake agek ngrekoso kon temandang gawe gelem-geleme ya,
1: rasa menyang. Rasa menyang, Mas. Ben kapok. Angger aku ora menyang sindene sapa. Ngono kok lemene ki sinden. Anak neng panggung apa ramai deni wong. Ampun maido mas, lepun jandan Jawa. Sampean meruh kula ora kenyut biar pop.
0: Iki ora kanggo bojomu mung kowe dhewe. Pokoke bojomu ben nang omah, pokoke kowe timbali mungguing Ndara Janaka wigati. Ora lunga.
1: Ora lunga tak rodo paling peksa.
0: Di rodo paling peksa ki apa? Bang gula.
1: Rodo paling peksa bang gula. Budi sembah tadi bongko tak rampungi.
0: Mangi boy maning.

0: sendiri.
1: Gak mano, Dang.
2: Tok kapak ke kakangku mau.
1: Ben, wongi kerasi kris songanoy. Har sembrono karo aku keprok gelas. Men.
2: Kowe kaya sembrono wong gelas. Tak tanggung ngombe gulane jejur nek ora tak openi ra eman-eman. Ana semute mongko. Men ah, mbuh celeke-celeke.
1: Iki ra wurung bakal nyekel karo panjenengan, Mas. Wani ora karo gareng.
2: Ayo nek lewani ya wani wong nganggo pretungan wong sedulur
1: ora berduwe sedulur. Arep bahaya. Arep ngejak lunga kowe to. Aku ora lilo aku.
2: Ya nek kena pringgake becik domongi sing becik-becik ora kena pringgake becik dek are ngancam patine awake dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
1: Bener ding, diputung-putung. Rawe-rawene.
2: Rawe-rawene iki apa? Tututi metung latar kono.

0: pengaruh sing wedok wis rene reng. Wah. Sikile semono gedene. Nendang aku mak gedebuk. Nek klerak aku kuwi tanding karo sing wedok apa sing lanang. Sing lanang yo mbentuwet kok ngono e. Karo sing wedok,
1: wah, memeng aku. Aku tak prai wae
0: kepiye kok. Karang nggo kanca aku e prai wae. Ayo, Surak Mrata, Jaya Mrata. Ayo, rene. Surak Mrata, Jaya Mrata. Angruyuk karo bojoku, bareng mati karo aku. Sugeng takoni lunga sik. Kowe dolan kono le.
1: Atu elu yu.
0: Ora usah elu. Anake ra iso omong. Ora kena pringgake becik rodo paling besok aku rubagong tanding karo kok yo ngucap lagi.

0: ora urus gemang aku truk.
1: Ayo ngene wah
0: jian ora aku gemang aku wis wong ora tau mambu banyu ambanteng aku sak kayange diworoke tiba bluk candak cek ngono ayo sora
1: ayo mrene diri-diri cek cek cek
0: omong-omong ati wis ora
1: maja bare karo petruk e kusisan rubutan loro aku
0: waduh malah nantang wong loro
1: ora bakal kuagang aku kamanmu takno waduh wis ciloko iki mong kangger ngamuk mripate abang kok ngono kae
0: waduh payah tadi malah pelo.
1: Ayo ngene aku ora ngrasakake
0: kok truk ora aku mongko mung semene gek wonge semono gedene terus jingkok engkok apa
1: wis daturke ndoro jan kok ya.

0: Pranala garing karo Petruk kok sajake padha nandang tatu.
1: Nggih, Gus. Kula sampun dumugi nggenipun Bagong. Bagong kula peksa sowan ngersanipun Ndoro mboten purun.
0: Ora tok rada paripeksa.
1: Mbebayani lah piyambakipun yuk tegelan.
0: Dikrubut loro.
1: Mboten saged lah ngriku kali sing wedok.
0: Lah ya apa kalah kowe karo bojone Bagong.
1: Angriku nang sing tanding sampeyan ngriku. Demen di sutung-sutung-sutung. Eman-eman Ndoro Jana kok agek aku e. Eman-eman kok.
0: Kebangetan temen.
1: Nggih mboten kebangetan wong nggih kaya buta temenanan kok ya tenagane wis kaya ngono sesuai karo
0: sesuai iki opo.
1: Udo wedanane kaya wong kerebut-kerebut kaya ngono. Ora malah mutuk ndek aku.
0: Nyumanggaken Ndoro Jana kok ora gelem manut aja takon desa.

0: ali-ali kiki. Arep ambles iso, arep mabur iso.
1: Kaya syukur, Mas.
0: Heeh, dadi awak dhewe iki untung, ana untunge ngono. Arep kepengin kelan nganggo kambil wis rasah menek. Ora duwe iso nyolong.
1: Aku njuk gojlek kutis.
0: Ning saka kene kudu nang Parang Rejeng nulungi Ndara Durpadi.
1: Durpadi iki sapa?
0: Garwane Sinuwun Prabu Darma Kusuma.
1: Prabu Padma.
0: Padma, Padma. Darma Kusuma.
1: Oh. Nenek Prabu Padma kae wong dudu Durpadi. Durtumi. Ya wis ayo, Mas. Aku njuk nandi kiye, Mas?
0: Aku pekewo lah nggawa kowe kuwi.
1: Wis rasa pekewo kudune ya gendong ngene kene.
0: Aduh, wis padha karo nggawa dream sing tak nggo gawe bahaya iki ngono.
1: Ora apa-apa, skillku resik.
0: Ning ora wedi,
1: ora
0: cekelan sing kenceng aku mabur.
1: Yo.

wis oncat sangka sak lebeting jurang curi kilurah Bagong Ngamban Jimantoro anganti ingkeng rayi. Wonten ing Jimantoro miling-miling yaya jangkung mider-mider kaya kinjeng kang tanpa sutya angulati ngendis papan dununging negoro Parangrejing. Mangkono kang pinuju lenggah wonten ing kraton Ngamarta sigek ingkang nuju wonten Jimantoro. Wong agung ing Ngamarta nuju pepanggihan marang ingkang Rama Sang Mahawiku nampi pisuwane Raden Arjuna. Tuwin para wadya bala ingkang katon trep jejel luyel-luyel lan pasiban jaba.

0: menika wonten caraka ingkang nembe prapta.
1: Ingkang abdi dasar kula ing marak suwar sinuwun.
0: Manggih Raharjo Kisana. Pangestu dalem kados mboten wonten alangan setunggal menopo. Sembah pabekti kula kunjuk ngandhap pepodo. Nuwun kula tampi kanthi bingah kendelo sami-sami. Saking pundi pinangka sinten sinambating wangi kula warangka ing parang rejing Patih Mandono Saroyo. Mboten klentu bilih sowan kula wonten ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten wonten alit kalih kula ingkang nyepeng pangwas ing Praja Ngamarta. Wah, syukur bejo sewu. Menapa ingkang andadosaken darunaning penggalih? Kisana minggah stinggil binatur kena. Duh, sinuwun ngaturaken kedrawasan. Rikala semanten ingkang rayi Kusuma Dewi Wardurpati sampun saged dumugi wonten ing kraton Parangrejing. Sumedya kadhaup kalian Gusti kula Prabu kala sereng namung kewala. Gusti kula Wardurpati kagungan panuwun. Dhaupipun pinanganten kekalih nyuwun dipun waosaken pusaka Jamus Kalimasada. Mila saking punika panuwunipun ingkang rayi kula ingin tinanggen marak sowan ngarsa dalem Kanjeng Diwaji. Nun keparenga paring sih kawelasan pusaka ing samun kasebat ing ajeng badhe kula sung ngampil minangka resminipun ingkang rayi palakrama kaliyan Gusti kula Prabu kala sereng. Nun. Kados pundi penemban pusaka Kalimasada menika istanipun pandheming kautaman menggaing negari Ngamarta. Badhe dipun boyong wonten ing Parangrejing. Anak Prabu kaya dudu apa-apa nindakno marang sih kawelasan tumrap kanggo sak padha-padha. Sipate mung yen nampil besok yen cukup bakal dikundurake sepisan ingkang angka loro. Yen resmi ning pinanganten sekloron mau ora bisa enggal lestari ateges nggon maringake garwamu ora diparingake lair tusing batin. Cara gambare wong ulungake manuk tok ulungake sirahe tok gendole buntute. Nanging yen pusaka iku diparingake ngampil tulusing pambudi rasa suci ning lalarmu kena kanggo conto ning para kawula kabeh. Oh inggih. Senajan tanpa Kalimasada yen ana aku tak kira ora bakal kelakon ana bedane. Pangolahing rasa lan tumindaking kajujuran aku kang bakal paring sesuluh marang para putra wayah. Yen mekaten kasinggihan sanget Rekyana Patih wonten adawuh kula aturi nampi pusaka Jamus Kalimasada dari dateng sedika matur genging panuwun.
2: Wes merahino semubangi wangaruna kadinektraning agora.

dipun tampi sampun jilu nyumanggaaken jermenika pusaka ampun ngantos leno pangrimatipun jalaran ingkang kula kuwatosaken yen to ngantos kenging tulasari mboten badhe kekilapan nun tambahing pangestu ing badhe wesun rinten pantur dalu nyemanggaken sangat dipenban kula nyuwun pamit ya sing ati-ati ya cukup kanggo nendang diaturake kundur marang praja ngarto dhateng iku.

0: Aja kesuwen. Kanan sing kaya ngene iki aku ora patek nduga karo watak lagane pendhita iki mang. Gek pusaka lunga Ndarawara Durpadi dineneke arek saya trenyuh. Ya awake dhewe lunga ya goleki Ndara Gatotkaca supaya nututi pusaka lima sada awit ngamarta kelangan pusaka padha karo kelangan dalan.
1: Yo yo.

0: Adipati.
1: Apa Prabu kala sereng?
2: Lah kok dadi kowe banjur ora basa karo aku?
1: Basa aku ora sudi karo kowe iki lho sing calon bakal dhaup karo aku wis tindak ana kene. Iki Kang Mas Bagong.
2: Nek kowe iki terus-terusan kuru aku. Aku tekku kok dikamas-kamas kaya ngono. Yudha iki ya Bu Bagong. Pawungan jenengmu sapa?
3: Aku Bagong.
2: Calon bojone Durpati.
3: Weh, tak untal.

0: sebutane. Nyiwara ora aras-araseng to.
1: Janaka, apa kowe sapa Prabu Kala Sereng? Bangkong blis
0: wur to. Wale. Wong blis lanak bangkong pincang kok bangkong blis.
1: Kowe tak temoni ana ing kene, Janaka. Ana apa? Sembadra tak jalu.
2: Atak wayu.
1: Durpadi lenggah ana ing kiwa. Sembadra tak keke tengenku awit kuwi calon nurunake Wijiratu. Bojone Gareng tak nggo batur. Bojone Petruk tak nggo gawe batur. Bojone Werkudara tak selir. Iya ha ha ha ha.
2: Waduh.
0: Kuwi guyu.
2: Ampang.
0: Tompong bae kok apa lek guyu tok injen apa kok
2: bareng ya ketok ana ana lenge.
0: Wis warga ginawe ayu bakal ngancam ora Sembadra. Aja takon dosa kelakon krasa tangan.
1: Entekno budimu ha.

0: Bojleng, bojleng. Durpati,
1: wonten dawuh.
0: Ketemu karo Kresna.
2: Lah niku butane niku. Ora gedhe to.
0: Sirahe bendol. Untal sisan kowe. Ngonekke bendol kowe. Durpati, kula jiwi teng aku.
2: Umuk e kalu. Kaya ndoro Durpati kok gelem-geleme jiwit wong kaya mengkono ngono.
0: Ndelok, Truk, budelmu. Prek ora urusan. Aku sing dinceng kok ming aku wae.
1: Oh, iki sing jenenge Kala Sereng.
0: Yo, aku Kala Sereng bojone Durpati. Jalukne sing bojone aku, sinuwun. Atapek bojo apa prayogane malah Jembawati wae, Pak.
2: Aja ugal-ugalan.
0: Engko nek tak neke gemang antem iki kowe. Arep sembrono. Oh iya, iya.
1: Petro,
0: nun. Pancen iki digdaya. Ayo, kerup uteng surak merata, jaya merata, sembodro, sembodro. Janaka ngendi tak bledike. Kon mikir wong kuwi. Wis, kepiye jajali? Rasane wong dibledhek wong kaya ngapa? Mangkelku ora karuan karo sing jenenge Janaka. Dijalwi sembodro ora oleh. Malah
2: Sri, kowe aja ngetok dhisik. Bojone Bagong kan. Katokan dawa e.
0: Kepiye Kresna? Ya tunggu kono.

0: Mboten dawuh.
1: Arep tok tandingi sapa-sapa ora bakal bisa menang.
0: Inggih.
1: Jalaran pancen Prabu Kala Sereng bodo kalani. Mongko iki sing diancam Janaka.
0: Nggih, awane arep mbledhik Ndara Janaka. Aduh, kados pundi Koko Prabu?
1: Kowe milih ora diancam apa milih diancam?
0: Inggih kula milih mboten diancam, gelem njaluk ngapura karo Kakang Semar.
1: Awet iki yen ora Kakang Semar tandingi ora ana.
0: Inggih. Iki kados pundi?
1: Wis gelem apa ora?
0: Nderek, ih waton kaliyan Koko Prabu.
1: Ayo tak terke.

0: Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar, aku ingkang teko Kakang.
1: Kakang Semar, aku ingkang teko Kakang.
0: Awakku nek kongen iki mah gedung mati ya wae. Urip sepisan iki kok dadi kaya ngene. Bagong lunga tekaning pati. Aku nang kene sing tak tutke Bagong. Ora doyan mangan anggranu tak pinto ora bali bali. Tak tresnani Bagong. Kowe bakal tak acungi gamelan.

0: kula ngaturi preso nggih. Yen sing dadi Prabu Kala Sereng niki wau anak kula Bagong.
1: Iya.
0: Ayo Bagong nyuwun pangapura.
2: Nyuwun pangapunten sinuwun.
0: Ora dadi apa Bagong. Karo Ndara Janaka nyuwun pangapura. Ah sebabe kowe ngoyak acoke. Kaya wong mutangke njur cok. Aku naya ngoyak aku ngoyak ora cok-cok Kang. Ora ana lane kowe gandeng ming anakku nyuwun pangapura.
2: Ndara,
0: apa
2: cok?
0: Iya. Wong kan nyuwun ngapura ya Ndara, cok lem niki. Ya wis ora dadi apa. Yo kowe mau karo Ndara Drupadi kuwi, Gong.
2: Ha iya.
0: Bojoku tak kubatur.
2: Nek saiki ya wis ora kahanane ya kuwi ya semen.
0: Nggo pepak-pepak.
3: Ya. Ya Mas. Mas gareng kok mentelengi aku awani meneh po. Ora. Mumpung disesani wong agung. Ayo tandingan. Ora. Ben tekat-tekatan. Nggih sinuwun.
0: Bojone Bagong ya wani. Wani omong-omongan karo aku to.
3: Mboten apa-apa soalé wong panjenengan iki Gusti kula. Napa panjenengan ngakoni kali kula?
0: Ya tak akoni. Aning raya kudune iki impan nggo papan kowe iki nok ora wong iki ratu kok ya
3: ratu nang negara. Nang kene rombongan.
0: Nggak iki dudu wong kok kae. Biyen-biyene iki demit kae. Yuk dipek Bagong kae.
2: Ya seben anane iki ning nyatane wong karo aku ya gemati kok gelem jeti barang kok ya.
3: Wis aja semelang Mas Bagong nek Kang Petruk karo Mas Gareng arep ngincer tandangane. Mulai kok cocok dolan karo dulur tua. Yo kono kowe lawane nek ora manut karo kae. Ora kena dibujuk yo disengiti kowe.
0: Ya, wis rasa tok kandhani bojomu. Saiki Kakang Semar tak suwun kani banget. Yayi Ratu Wara Drupadi supaya banjur kundur marang Praja Ngamarta. Kakang Semar yo tak parangake sowan marang Praja Ngamarta. Pripun Ndara Ayu? Kula dumugi wonten negari Parangrejeng menika namung saking pakartinipun Begawan Wacana Dewa. Kula nderek badhe wangsul wonten negari Ngamarta yen Begawan Wacana Dewa sampun mboten wonten.
2: Kula nggih mboten ajeng sowan teng Ngamarta kok ngemungna sepisan menika mawon kula pepanggihan yen lelakon iki ora rampung-rampung pokoke pun selamat tinggal.
0: Anandi,
2: kisah tekat-tekadang.
0: Lah Kakang Semar,
2: anak-anak kula Bagong lunga, kula melu lunga, niki sing kula tresnani.
0: Kajenge gareng do kerasan karo Petruk kajenge, nek kula ora kerasan yen ora ana Bagong.
2: Aku ya melu kok ya.
0: Petruk beneng kene dhewe. Wis anek goro-goro kancane sapa. Model-model lunga ya lunga kabeh kok ya njur. Dhewe-dhewe ora.
2: Lah karepe Bagong gelem sowan marang Praja Ngamarta, mboten ajeng sowan soalé wong pun mboten gunake kula. Ewa dene ajeng gunake kula, sing ngincim-incim kula sing jenenge Begawan Wacana Dewa kudu mati.
0: Kalau nak urat corong ngono, gemang aku disiok-siok. Yen boten nganggu serono niku, ra-ra kelakon. Doro jano kok tegel nguyak kula. Asu jono, tak sahur. Podo diri tak oncet-oncet. Saya boten. Ora, sirya takon gelundung jurang rasane kok ngopo ngono. Yuk jan wis pas. Ora meng cuk-cukan wis pas. Dimas Janaka wani ora kalau Prabu Begawan Wacana Dewa
4: mboten gedugi kula sumanggaken Kaka Prabu Resna Sinayeng manggelung pangrukmining cakraning roh

0: kakangku merebeki marang aku.
1: Seno?
0: Apa?
1: Wis ngerti kanane Guru Ngamarta tentrem apa durung?
0: Wis.
1: Orang mergo ditumbali karo bapak gurumu. Begawan Wacana Dewa. Nanging matine Begawan Wacana Dewa bisa nggawa katentreman negara. Awis umur apa? Yen Begawan Wacana Dewa iku sejatine malah nggawa bebaya. Ngeculake jem setan priprayangan kang isine bakal ngrencana lan gawe rusak ing para kawula praja Ngamarta.
0: Sing mateni sapa?
1: Kaki Semar Badranaya.
0: Wah. Syukur.
1: Lila yen Begawan Wacana Dewa tekaning pati,
0: tak rilake mapan sing tak gayuh katentreman.
1: Ing wektu iki ganti Kang Winus. Balane Prabu Kalasreng kang amuk punggung bakal bela patine Kalasreng ingkang mati nang Guru Ngamarta. Mongso Bodho Siadi
0: tak tantangane.

0: sedange pun Kakang Yayi Werkudara
1: Kresna Kakang Bapa.
0: Wis bisa tata titi tentrem ayem kalis ing bebaya. Jin setan priprayangan kang nggirgodha marang para kawula ing Amarta bisa larut mergo sikadae panguasane Kakang Semar Badranaya. Mula bab ngenani tata tentrem praja ora cukup diimbat dening para priyagung, ya kudune bebarengan marang para kawula cilik. Isine Gusti ngerti marang kawula, kawula ngerti marang Gusti. Bebareng urip ana mercapada samat sinamadan.
1: Iya.
0: Dimas yo ora kena banjur ngemengake marang para kawula. Senajan para kawula tetep mersudiya marang negara.
1: Muga-muga kanan kowe mangkono lestari yo nimbulake katentreman lan jejeging negara.
0: Iya. Lelakon iki mau kang ala diguwangi kang becik kanggo patuladan ya. Ayo padha muji syukur marang kaparing jawata kumpul ing stinggil binatur kena. Pepanggihan marang Yai Prabu Puntadewa kanthi angeningake cipta marang Kang Murba dumadi muga-muga tansah pinaringana karahayon kang pinanggih ing wuri.
1: Yo kresna kakangku.

0: sabdo ing dinten menika asesira
1: seliraku roti kang sejati. Panglimbang sabdo ing dinten menika kaserat dening Romo Agustinus Joko Sistianto PR. Para kadang kinasih, sabdo dalem Gusti ana ing dina iki nyaritakake Gusti Yesus jumeneng rotining urip. Roti tumrap saperangan manungsa dadi makanan pokok kaya ing kene, beras, jagung, lan polo kependem. Ana ing kitab suci Prajanjian Lawas diceritakake Gusti tansah nggatekake umat dalem srana paring mana ana ing ora-ora samun. Ana ing kitab Perjanjian Anyar, Gusti Yesus jumeneng dadi rotining urip kang tumurun saka swarga, lan sapa wae kang mangan roti iku bakal nampa urip langgeng. Panjenengane banjur ngajak para murid dalem supaya percaya yen Gusti Yesus iku rotining urip kang sejati. Supaya bisa nduweni rotining urip iku, saben wong perlu ngelalekake kabeh dosa-dosane, uga sikap egoisme, sak temah bisa urip alandesan kasunyatan lan kasucian. Ana ing wausan kapisan diceritakake bangsa Israel liwat ora-ora samun lan padha kaluwen. Ana ing kono umat Israel padha ngrundeli Musa lan Harun. Tembunge,
2: langkung sae menawi Gusti Allah anggenipun mejahi kula wonten ing Mesir. Sebab wonten ing mriku kula sakboten-botenipun saged ngadep kuali isi daging lan roti ngantos tuwa. Ananging sak menika, panjenengan sampun ngirit kula sak pasamuan dumugi mriki supados kula sami pejah kaliren.
1: Sakjane para kadang kinasih, yen kita lelimbang panggrundele bangsa Israel iku tanpa dasar. Gusti kang asih tresno lan moho mirah wis nuntun bangsa iki luar saka perbudakan ing tanah Mesir. Wong-wong mau ora duwe rasa atur panuwun, malah ngrundel marang Nabi Musa lan Harun kang dadi utusan dalem Gusti. Gusti nedahake kesabaran lan kamiran dalem srana paring roti kang sinebut mana ana ing wayah esuk lan manuk puyuh ana ing wayah sore. Aku wis midanget panggrundeli wong Israel. Kandakno karo wong-wong iku yen ing wayah sore bakal padha mangan daging lan ing wayah esuk bakal padha mangan roti sak wargi. Srana mengkono wong-wong bakal padha ngerti yen aku iki pangeran Allahe. Ing wayah sore ana manuk gemak utawa manuk puyuh. Gegrombolan akeh banget padha nebo nganti nutupi panggonan sing kanggo ngedhekake kemah. Dene esuke banjur ana bun ing sakubenging kemah. Bareng bun mau wis nguwap, banjur katon ana barang tipis kaya sisik rata saoro-oro samun. Wujude alus banget kaya bun sik jendel. Bareng wong Israel weruh, banjur padha takon tinakon, "Apa kuwi?" Musa banjur ngendika marang wong-wong Israel, "Iyo iki pangan sing diparingake marang kowe kabeh. Kanthi mangan roti mana lan daging manuk puyuh, diangkah bangsa iku bakal mangerti marang Allah Gustini. Bangsa Israel diuji kasetyane marang Gusti Allah." Pangandikane Allah marang Musa, "Aku bakal nekaake pangan kaya udan saka ing langit kanggo kowe kabeh. Saben dina kowe kudu padha nglumpukake pangan kuwi sakcukupe kanggo sedina. Srana patrap mangkono, aku bakal pirsa apa wong-wong iku iya padha mbangun turut karo dawuhku apa ora." Para kadang kinasih, ana ing wausan kapindho, Rasul Paulus ngajak umat ing Efesus supaya nganyaraki uripe. Santo Paulus nyerat, "Mulane kowe padha ndak pituturi awit saking asmaning Gusti. Uripmu ojo podo kaya uripe wong kapir sing pengangen-angene tanpa guna. Piwulang sing podo kok tompo bab Sang Kristus kuwi ora mengkono. Kowe rak wis podo krungu bab panjenengane lan wis podo dadi murite. Sarto nompo piwulang bab kayekten sing ono ing Gusti Yesus. Mulane kamanungsanmu sing lawas podo buwangen. Sebab kuwi sing jalari kowe urip kaya sing wis-wis. Kamanungsan lawas mau rusak dening dayane hawa nepsu sing nasarake. Batinmu lan pikiranmu kudu dianyarake babar pisan. Podo ngrasuka kamanungsan anyar sing katitahake manut citrane gambare Gusti Allah. Ya kuwi manut kabeneran lan kasuceni kang diserat dening Rasul Paulus iku ada dasar saka apa kang wis dialami rikala pindah saka cara urip lawas yaiku uripe Saulus lan dadi Paulus kang wis ngerasuk urip anyar. Para kadang kinasih ana ing wawasan Injil sakwise gawe pangiram-iram saka roti lan iwak, Gusti Yesus nyingkir menyang gunung dewean kanggo endo saka wong-wong kang kepingin jumenengake dadi nataning Israel. Saka ing kono, Gusti Yesus menyang Kafarnaum ketemu karo para murid dalem. Bareng wong-wong mau padha weruh yen Gusti Yesus lan para sekabate ora ana ing kono, nuli padha nunggang perahu goleki menyang kutha Kafarnaum. Bareng wong-wong mau podo ketemu Gusti Yesus ono sabrangi telogo nuli podo nyiwun pirso marang penjenengani.
2: Guru, kalo menopo penjenengan dumugi ing riki?
1: Gusti Yesus ngendiko, aku kondo sak temeni. Enggonmu podo nggoleki aku kuwi ora mergo kowe wis podo ngerti tegese kaelokan sing dak tindakake. Nanging mergo kowe wis podo mangan roti nganti war, ojo podo ngudi marang pangan sing bisa rusak. Nanging podo ngudiyo oleh pangan sing tahan sak lawasi lan sing menehi urip sejatine. Pangan sing mengkono kuwi bakal ndak paringake dening putraning manungso. Awit panjenengane wis diparingi panguwasa dening Allah Sang Rama. Para murid iki mujudake pepiling kang ora baen-baen saka Gusti Yesus. Para murid kudu mbudidaya nganyarake kekarepane nderek Gusti Yesus. Apa anggone nderek Gusti Yesus mung supaya bisa kecukupan pangan ngombe saben dinane utawa kanggo nggayuh urip langgeng. Para murid banjur takon marang Gusti Yesus, apa kang dadi syarat kang kudu dilakoni? Tumrap Gusti Yesus, syarate ya kuwi ngandel marang panjenengane minangka utusan dalem Gusti Allah. Wangsulan dalem Gusti iki uga isih nggawe bingungi para murid. Gusti Yesus banjur nyetakake marang para murid yen roti mana kang dipangan dening leluhure bangsa Israel ana ing ora-ora samun iku peparing dalem Gusti Allah. Dudu saka Nabi Musa. Roti kang asal saka swarga iku kang bakal paring urip marang donya. Pangandika dalem Gusti Yesus iku agawe mongkok para murid. Mung wae isih mujudake pepinginan kang kadonyan. Para murid tetep butuh roti kanggo urip padinan lan lali mangerteni yen kang dadi karso dalem iku ora liya sliro pribadi kang dadi pangan karohanen. Kaserat one Injil Yohanes, wong-wong mau nuli padha nyuwun pirsa.
2: Menapa ingkang kedah sami kula lampahi supados saged nindakaken kersanipun Gusti Allah?
1: Pangandikani Gusti Yesus, sing dikersakake dening Gusti Allah supaya kok lakoni ya kuwi percaya marang wong sing diutus dening panjenengane. Pitakoni wong-wong mau,
2: menawi mekaten mukjizat menapa ingkang panjenengan tindakaken supados kula menika saged sami nyipati lajeng pitados dhateng panjenengan. Panjenengan saged nindakaken menapa? Para leluhur kula sami nedha mana wonten ing ora-ora samun kados ingkang sampun kaserat ing kitab suci padha diparingi mangan roti saka swarga.
3: Gusti Yesus nuli ngendika marang wong-wong mau, aku kondo sak temene marang kowe. Roti sing diparingake dening Nabi Musa kuwi roti saka swarga. Sing maringi roti sejati saka swarga marang kowe kabeh kuwi ramaku. Awit roti sing diparingake dening Gusti Allah ya kuwi putraning Allah sing tumedhak saka swarga sarta sing maringi urip sejati marang jagat. Ature wong-wong mau,
4: guru, kula mugi panjenengan paring roti menika ing salaminipun.
3: Pangandikane Gusti Yesus, aku iki roti sing uripi, sing sapa marani aku ora bakal luwe meneh, lan wong sing percaya marang aku ora bakal ngelak meneh.
1: Para kadang kinasih, sabdo dalam Gusti ing dina iki nuntun kita ngrasakake katresnang lan kamiran dalam Gusti kang tanpa winates marang kita manungso. Kaya dene umat Israel kang grundel marang Gusti Allah lumantar Nabi Musa lan Harun, nanging Gusti Allah tetep lembah manah lan setya marang umat dalem. Panjenengane paring roti lan iwak kang dadi sangu kanggo nerusake lagu nuju marang tanah prajanji. Gusti tetep nedahake kamirahan dalem senajan umate bola-bali grundel. Gusti pribadi kang paring roti saka swarga. Roti kang tumurun saka swarga iku ora liya ya Gusti Yesus pribadi. Gusti Yesus kang urip langgeng marang umat dalem kang ditresnani. Roti utawa mana kang dipangan oning ora-ora samun isih ndadekake wong nemoni pati. Dene roti saka swarga kang diparingake Gusti Yesus njalari manungso duweni urip langgeng. Sabdo dalem iku uga ngelingake kita wigatine urip anyar ana ing roh. Santo Paulus oning serat marang umat ing Efesus njlentrehake perkara uripe lan ngajak wong-wong padha ngowahi uripe tumuju marang urip kang anyar ana ing Gusti Yesus. Gusti Yesus ngendika, manungso kuwi uripe ora mung saka roti wae, nanging saka saking sabdo sing didhawuhake dening Gusti Allah. Mekaten para kadang kinasih, matur nuwun kawigatosanipun lan berkah

Gudangan gadhi piwulang luhur sarta donga ingkang lebet wonten ing pagesangan. Pamirsa, menawi dipun tingali saking tembungipun, gudangan menika asalipun saking tembung gudang. Tegesipun papan kangge nyimpen mawarni-warni barang. Filosofinipun, tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang nggadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kesehatan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Filosofinipun, tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang nggadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kasarasan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Pramila, gudangan dados menu utami ingkang wajib wonten ing ritual daur hidup. Wiwit saking wetonan, mitoni, puputan ngantos syukuran hajat sanesipun. Cobi pun persani janganan ingkang kasudiaken boten angger dipun pilih, ananging nggadahi kroto basa utawi akronim donga Jawi ingkang indah. Antawisipun kangkung ingkang dipun sebat jinangkung nggadahi pralambang panyuwunan supados gesang kita tansah dipun ayomi lan dipun reksa dening Gusti ingkang agarya jagat. Bayem ingkang negesaken swasana ayem tentrem. Simbol pangajap supados keluarga tansah adem, rukun, tepih saking pasulayan. Tauge utawi kecambah ingkang tegesipun tukul. Menika dados simbol kesuburan lan kreativitas. Supados gesang kita tansah tuwuh lan mindak sae. Kacang panjang ingkang dipun olah wutuh tanpa dipun ketok. Minangka donga supados pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang boten pedhot sarta pamikiran ingkang uyar. Wonten ugi godhong so utawi melinjo ingkang dipun gadhokaken kalian soko utawi kebecikan. Menika piwulang supados kita tansah nggadhahi prasangka sae utawi husnudon dateng sesami lan Gusti ingkang paring gesang. Sadaya janganan wau lajeng dipun woraken kanthi rata ngginakaken sambel parutan kelopo. Proses manunggalipun janganan lan kelopo menika gambaraken endahipun gotong royong sarta pembauran sosial. Klopo ingkang dipun parut alus menika ugi nggadhahi piwulang ingkang lebet. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego. Pilih manungsa kedah